0: Yang ta la la mu ta la di la ya. Hala hala nga bi nga ru di la ya. Yang ta la hu da ak sam che di nga ya. Kani ga tga ru ya yi chi ne ya. Yang lama dorji pakir rinchen ya. Kani gong chin nga bi ta tol rini ya. Yang yedam kwa wu or tam zin chinchen ya. Kani urjin ta tol gja yi chin ya. Yang kwan ru dung dung a chag mo chin chen ya. Yang san dung ma di lo la di chin chen ya. Yang ngan da ki sar ashtar ye chiv jil ya. Yang kong su chup chin hua ti ri hong ya. Yang li si tan du ton chin chi zhe ya. Yang ti rung cha si er gi wi chi nian ya. Yang nu chi lg su pi wi ri shi re ya. Yang shi wa sang go chu ka ri sam ya. Yang ma tg nu chil a ti chi chi b jang ya. Yang su zhi ya chi yag lu tar din din ya. Yang ju mi li zhi ngi xie ga jia chi song ya. Yang xi sen zhong la ni chul la di bi li ya. Yang yun dhan zhun chi ati dham chi rkan ya. Yang nyang jin zhun chi ati ngal di jang ya. Yang lan chi zhun chi wadun chi sa ya. Yang dha la gui hirmi hu tul di la ya. Yang ka shu sa pi tar chin chi shir ya. Yang ka nam par ja bi ir jam chan di zhong ya. Yang nyan tang chag pi tong chin chi ya. Tar kap san ba pi chan li di la ya. Yang ma un zam lo ar jang kem chi se ya. Yang lan di kang lo mem jong ri shang ya. Yang na se yon tu am go go ri she ya. Yang ji tan da na tu se ri bi ya. Yang si pi la sun dib ji le chi la ya. Yang kwa gen ta zi ge zhig ni ri yong ya. Yang du ji tam ji ge xia gong chi yo ya. Ta ti shir chi le bi ir jia wu ri ngi ya. Yang chag pa sa nun a tang zin ri jie ya. Yang chag pa ma hi ra ri ka ya. Yang du ji to pul ar ka ji chi ni ya. Yang sa sam la di tam la di di ya. Ta no tong mo no a ji ta na rin ka ma ya. Yang si pan cha la cha ka cha yi chi ni ya. Yang kwa yi la sun a de bi la di cho ya. ཡང་ཁོང་ཚེ་རྒྱ་བི་ཅང་ཅི་རེ་ཡ་ཡང་ཅི་རེ་ཏར་ཁེ་ལོང་ཨ་དམ་ཅི་ཅི་རེ་ཡ་ཡང་དམ་ཅི་མ་ཡལ་དམ་ལ་རི་དེ་ཡ་ཡ་ལ་ཅི་ན་མ་ཧ་ཀ་ལ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་སེན་ཅི་བེ་ཁ་སྟ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་གལ་བདལ་ནང་གར་ཨ་རང་ཟ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ནོབ་ཅི་ན་ཁ་ལ་རབ་ཅ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཟན་ཅི་ཡ་ཡང་ཁུ་ཨ་མ་རོ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་སེན་བོ་ན་ཀོ་གལ་གུན་ཐང་རི་ཅན་ཡ་ཡ་གཟབ་དལ་ཆེན་བོ་ཧ་རི་ཅེ་བ་ཡ་ཡ་གག་ཅ་བ་མ་ཡ་ཀ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་དལ་པོ་ཁང་ཅེ་ཏ་ཀར་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་མ་མོ་སབི་རྒྱ་མོ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཁ་ཏུ་ནག་མོ་འཇོ་ཤལ་ཅི་མ་ཡ་ཡང་རྒྱ་བོ་ལབ་ཤལ་ལ་ཧ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ལ་ཅི་ནི་ཚང་བ་ཨ་ཀ་རོ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་གདལ་ལ་ཁལ་སོ་ཅི་རི་བ་ཡ་ཡང་གནར་མན་ཐོ་ཀོ་བ་ཡི་རི་མ་ཡ་ཡ་མ་སོ་ཡ་པོ་ཅི་རི་ཅི་རི་ཚ་ཡ་ཡ་ཐི་རང་དོ་ཅི་ལག་པ་ཅི་ཆེ་ཡ་ ཡང་གོ་ཁ་ནི་ལག་གར་ཏ་ཡ་ཡ་མ་དལ་ན་ཀོ་ཨ་ཏ་མ་ལ་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་མ་ཏ་ཀ་ལོ་ན་ཀོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་རྟ་ཐར་བ་ན་ཀོ་རི་སོ་ཡ་ ཡ་ཀ་རུ་ལ་གར་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ངོམ་བུ་གལ་གར་དེ་ཚོ་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་སེ་རུ་གཉན་ཅར་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་གམ་ར་ཨ་ཚན་ཅར་དེ་ཚོ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡར་ཅང་ཀ་གོམ་ཅན་ལ་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ན་ཀུ་དན་ཅ་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་མ་ཀུ་མ་གར་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ཐ་ཨུ་གཟ་ཡ་དེ་ཚོ་རི་ཏ་ཡ་
1: ཡ་ཤ་ན་སོ་བ་ཡ་སོ་རི་ཀ་ཡ་ཡ་ཡ་ཏམ་ཅི་མ་ཡལ་ལ་ཏམ་ལ་རི་དེ་ཡ་ཡ་ལ་ཅི་ནི་ཨོ་དེ་ཀོང་ཅི་ལ་རི་སོ་ཡ་ ཡང་པོར་ཅི་ལ་སབི་གར་ལ་རི་གར་ཡ་ཡང་དོར་ཅི་ཀན་ཏོ་ལ་སོ་གོ་ཅི་བེ་ཡ་ཡང་མོར་ཅི་ལ་སྟ་མ་ཅི་ནི་རི་ཏ་ཡ་ཡང་སུ་བི་ཡ་ལ་ཁན་བོ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་རྒྱ་ཡང་གར་ལ་ཅི་སམ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཐ་ཨུ་ཀ་ལ་སོ་ལ་སོ་རི་བེ་ཡ་ཡ་ཀ་ཉི་ན་ཡ་ཁོ་སག་ཅི་རི་ཏ་ཡ་ཐ་གུ་ཅི་དོ་ར་ལ་སོ་རི་བེ་

0: 阿里青马哥大东个就要青白红东个马西金马呀要让蓝地比丹城了啦阿东西跟中就家就精神呀 阿拉中瓦拉的大哭之灯阿拉拉斯托扎瓦金扎呀阿地错亲的德格丹古子拉阿拉中瓦达瓦扬子金色的呀 阿拉三巴奇拉达嘎尔莫言 我红啊大啦我没接呀要想把宝拉打起没用打地门的中个眼泪接着呀呀的你心情大人不起马拉的年不合适进的呀 让他真的高级打过的哟打着个真的就给了几张呀呀让姑娘的打个那家长一样的是刚刚拉出了几岁呀一样兄弟们考虑打通家用 一会儿见客们大喊木通杀起来了呀那个龙不爱大门起来了一会儿咱们的家务下不去急着呀熊中青中中单怕必争俺妈送家客怕今日进来了呀 大地是杀鸡大爷日记事因为差不多个谁住记得呀呀同时下那但他没得讲只是七万八千三度的事呀呀那的家路呢大冲出个能
1: 因为年纪苏拉想起的日子呀因为他们高着大姑姑的位置为了也请了多么什么的车呀要是得了马克单亲站的因为都见俺的高什么起来了呀
0: 要去东个大拉大姑站着要往这个村儿不去了呀要是用落地大姑站着要买金东坑刚去了呀我的钢筋的业绩大龙他着
1: 而人通通说那么着急了呀那家可是让我担保起来的这下过了他拉拢着人的呀要家可是下过了大碰着的但是我母哈拉听着进的呀 要家可是切我当个我家的因为你看他们拉手进来呀让看这人啊大难站的要家那个人和不是人啊接着了呀
0: ཡང་རྒྱ་ནག་ལོང་ཅན་ནང་ཅིང་རེ་ཅིར་ལ་ཡ་ཡང་དེ་ཀར་མ་ཅལ་ད་པོ་ན་དེ་དེ་ལོ་ཤུར་ཧོ་ཅན་ཅིར་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་ནི་ཡ་རྒྱ་ཏ་ཏ་མུ་ལ་ ར་ཁང་ཁར་ཁེ་ཅན་ཆོར་ཏ་ཅིན་རྒྱ་ཡ་དང་ར་ཁང་ཁར་ཏ་ཏོ་སི་རེ་ཨོལ་ཁང་ཅན་སབ་པི་ལ་རྒྱ་ཅིར་ལ་ཡ་ཁང་ལན་ཅིག་དེ་གཏམ་ར་ཁུན་ན་ཚོ་མོ་བོ་ཡ་གོ་མ་ཅིན་རྒྱ་ཡ་
1: སྲིད་ལེན་ཅི་སང་ཁུན་ཇོག་པོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ལང་ཅུང་ཟང་ནང་རྒྱན་ཅི་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཅུག་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཏན་ཅིན་ཚུ་དང་ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཇ་ཁེ་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚུ་ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ནེ་ཡིན་ཅེ་ཚེ་ཉན་པར་ཀ་ཅིན་ཅི་ཏ་དེ

0: ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
1: ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱯᱚᱢ ᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱟᱞ
2: ᱡᱮᱞ ᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ
3: ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱮ ᱥᱟᱱᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤᱣ ᱟᱨᱠᱢᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝᱜᱮ ᱡᱟᱱᱢᱨᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨᱡᱜᱟ ᱤᱧ ᱟᱪᱤ ᱡᱩᱱᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱥᱮ ᱪᱚᱛᱱᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱜᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱟᱫᱟᱝᱞᱟ ᱨᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟᱜᱨ ᱥᱛᱚᱝᱠᱨ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱜᱤᱜ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱥᱟᱯᱚᱥᱟᱝ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱢᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱡᱟᱱᱢ ᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱛᱟᱜ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱢ ᱥᱩᱝᱠᱷᱟ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱪᱮᱱᱥᱤ ᱭᱮ ᱪᱚᱜ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱥᱛᱚᱝᱠᱨ ᱱᱤᱨᱫᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱱᱤᱨᱫᱟᱨᱚᱱ ᱪᱟᱨᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱜᱢᱚᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱨᱜᱢᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱱ ᱜᱟᱜ ᱡᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱠᱟ ᱴᱚᱝᱫᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱩᱞᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱪᱚᱝᱡᱟ ᱴᱚᱝᱫᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱨᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱪᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱠᱚᱱ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱥᱟᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱚᱜ ᱫᱮ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱝᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱨᱮ ᱪᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱡᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤ ᱤᱠᱷᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱢᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱯᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱨᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱯᱟᱱ ᱪᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱤᱧ ᱨᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱚᱥᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝ ᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱨᱟᱣᱟᱱᱤ ᱫᱟᱵᱥᱮ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱫᱟᱵᱥᱚ ᱴᱚᱝᱫᱨ ᱠᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱝ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱤᱠ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱨ ᱠᱮ ᱥᱩᱠᱥᱤᱱ ᱡᱚᱥᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱫᱟ ᱤᱠᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤᱠᱥ ᱢᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱜᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱨᱠᱩ ᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱚ ᱡᱟᱱᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱤᱧ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱭᱟᱨᱟᱜ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱜ ᱥᱩᱠᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱤᱧ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱮᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤᱠᱥ ᱢᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱝ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱫᱚᱱ ᱠᱚᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱞᱢ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱧ ᱥᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱚᱝ ᱠᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱧᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱚᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱫ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱ ᱪᱚᱢᱮ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱟ ᱢᱮᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱨᱮᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱤ ᱥᱟᱨᱫᱟᱱ ᱤᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱭᱩ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱥᱩᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱨᱤᱠ ᱱᱤᱛᱟᱱ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱡᱩᱭ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱱᱴᱚ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱧᱮᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱤᱥᱩᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱞᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱚᱠᱨ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱦᱚᱠᱟ ᱴᱚᱝᱫᱨᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱟᱱᱮ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱡᱚᱝ ᱧᱮᱜᱟ ᱜᱮ ᱤᱱᱫᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱴᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱜᱟᱝᱱᱟ ᱨᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱚᱨᱜᱟᱨ ᱣᱟᱱ ᱡᱩᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱴᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱨᱜᱟᱨ ᱣᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱨᱛᱩᱠ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱨᱚᱱ ᱡᱩᱥᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱧ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱤᱥᱩᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱤᱥᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱩᱥᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱚᱥᱚ ᱤᱱᱫᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟᱨ ᱫᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱫᱟᱱ ᱤᱡᱩᱜ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱣ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱠᱮ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱮᱵ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱮᱵ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱡᱤᱜᱡᱩᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱤᱧ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱟᱪᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟᱞ ᱥᱟᱯᱨ ᱛᱮᱨᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱭ ᱪᱩ ᱫᱟᱥ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱟᱪᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱥ ᱠᱚᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱩ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱮᱵ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱠᱥ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱢ ᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱫᱟᱨᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱩᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱩᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟ ᱤᱧ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱤᱥᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱞᱮᱵ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱥᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱞᱮᱵ ᱠᱚ ᱡᱚᱝᱛᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱴᱜᱤᱱ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱛᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱠᱮ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱡᱟᱨᱟᱢᱟ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱟᱝ ᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱱ ᱫᱚᱞᱟ ཁྱི ཏེན་ཏོ ཡན་མ སམོག ཅིག ཏེ་ག ཏན་དེ བ་ ཁམ་དེ ཐང་ལོ ནི ཐང་ ཞིང་ག བ་ ཁམ་དེ ནི སེ་ཅིན་ རན་ད ཡན་མ སམོག ཅིག ཆུ་ཏོང་ ནག ཅིག བ་ ཁམ་དེ སེ་ཅིན་ རན་ད ཏན་ དེ ཡན་མ སམོག ཅིག དེང་ ནན་ཅིན་ ནག ཏེ་ནི ཁ་ ཁ་བ་ ཤོག སེ་ཅིན་ རན་ད ཏན་ དེ ནག ཅིག མ་ར་ཏོ ལ་སོ ཁ་མ་ ཡ་ མ་ར་ཏོ ནི ཧར་ ཡ་ ཨམ་ཡར་ མ་ཅིན་ ཡོ་ སོ ལམ་ཏམ སེ་ཅིན་ རན་ད ལ ཁ་ན་ དེ ནག ཅིག ལོ་ནམ ཁ་ ཟུ ཁ་ན་ རབ ཁ་ན་ ཁ་ད་ ཤིག སུ་ཤེ་ ཁོ་ཁ་ན་ དམ་ མོ ཡན་ ལམ་ན ཅིག ཁ་ར་ཁོ་ ཅིན་ རན་ད དམ་ མོ ཁ་ཆ་ན་ དེ ཅིག མ་ ཡོ་ ཁ་ཏེ ཅིག ནི ཁོ་ནི ཤེ་ ཁོ་ ལམ་ཏམ དེ ཏག ར་ ཡན་ ཆུ་ ས་ཚ ཡན་ ལམ་ གེ ཏ ཆུ་ཏོ ནག ཅིག ཅང་ ཁོ་ན་ དེ བ་ ཁ་ན་ དེ ནན ར་ གེ ཏ ཛ་ར་ཏོ ལ་སོ ཁོ་ན་ དེ བ་ ཁ་ན་ དེ ལམ་ དེ ཁ་ར་ཁོ་ ཅ་ རང་ ནི ས་ད་ ཡ་ ཇུན་ ཡན་ ཁ་ད་ དམ་ ཧ་ཅང་ མང་ན་ དེ ཡོ་ ཁ་ཏེ ཅིག གེ ར་པར་ ཁ་གེ ཤོ་ ཁ་ན་ དེ ཇོ་ ལི་ ང་ ར་ཅིན་ ཏ ཛ་བ་ཟོ་ར་ ཏང་ ཏ་ ལ་ ཅུན་ ད་ ཡིན ཧ་ཅང་ གེ ཅིག གེ ཏེན་རོ་ ཅ་ ཤང་ཅིང་ དམ་ ཁོ་ར་ ཛ་ཅ་ ཏེ་ང་ ན་ ཏ་ ཤང་ཅིང་ དམ་ ཏ་ ཤང་ ཏང་ ཏོང་ དེ་ བ་རམ་ པ་ གེ དམ་ དོང་ དེ་ ཏན་ དེ་ནོང་ དན་ ཨ་ཆོ་ ཕ્યા་ནི་ ཧ་ལུང་ གེ བ་ར་ཁམ་ ན་ རུང་ གེ བ་ར་ཁམ་ དེ་ ཅ་ ཏེ་ང་ ན་ ཏ་ ཧ་ལུང་ ཟོང་ གལ་ང་ ཅན་ གེ བ་ར་ཁམ་ དེ་ ན་ ཡིན་ ན་ན་ ཏ་ ཏེན་རོ་ ཤུང་ ཁ་ གར་ང་ ཧ་རན་ ཇོ་ སུ་ བ་ར་ཁམ་ དེ་ ན་ན་ ར་ ཏན་ དེ་ བ་ར་ཁམ་ དེ་ ན་ ལམ་ ད་ ཅིག་ ཤིག་ སུ་ ཤེ་ ཁོ་ ན་ ཆན་ དེ་ ཡོ་ ཁེ་ སེ་ གོ་ ཁེ་ ཏ་ ལམ་ ད་ ཅིག་ ཁ་ར་ཁོ་ ཅན་ ན་ ར་ ད་ རང་ ནི་ ས་དར་ ཉི་ ཉི་ ན་ ར་ ད་ ན་ མོ་ ཉེན་ ཁ་ ཚ་ ན་ ཡོ་ ཁེ་ སུ་ ཏེ་ ཅེན་ གེ དེ་ ན་ ན་ དེ་ ས་ ཤིག་ ཤེ་ ཝ་ར་ན་ ད་ ཡེ་ ས་ར་ ཏེན་རོ་ཅང་ཅན་མ་ཉེ་ཏེ་གདེང་གདན་ན་པ་ཏོ་ཏོང་དན་ཡ་ར་ཆུང་ཧམ་པོ་ཆུང་ཡོ་སུ་གི་བ་ར་ཁམ་དན་དེ་ཏན་དེ་ཡོ་ན་དོ་བ་ར་ཁམ་དན་ཡ་ད་བྱ་ཟུང་ལ་ཆུང་ཧམ་པོ་ཤ་ང་སོང་དན་ཡ་ཏ་གོང་ཁོ་གི་ད་རིམ་ཏོང་དལ་ལ་སོ་གོན་དེ་བ་ར་ཁམ་དན་དེ་ཧོ་ཏོང་ཅང་ལ་སོ་གོན་དན་དེ་བ་ར་སམ་དེ་ཡོ་སུ་རེ་ལ་ ཏེན་རོ་ན་ན་ཡ་ཅོ་ད་ཇ་ཡི་དེ་བ་ལ་སོ་གོན་དེ་གི་ཡིན་དན་ན་ལ་མ་དེ་ཅིག་ཤིག་སུ་ཤེ་གོན་དན་ར་ད་ན་དོ་བ་ར་ཁམ་དན་དེ་ཧོ་ཏོང་ཅང་ལ་སོ་གོན་དན་དེ་བ་ར་སམ་དེ་ཡོ་སུ་རེ་ལ་ ཏེན་རོ་ཅང་ཅན་མ་ཉེ་ཏེ་གི་བྱེད་ཁ་བ་ར་ཁམ་དེ་ཏ་ནག་མ་ལ་སོ་ད་ར་ཁང་ཚ་གི་ཆུང་ཅིག་བ་ར་ཁམ་དེ་པ་ཁ་ཆོ་གི་སམ་ཅིན་སེ་ཅིན་རན་ད་ཏེན་རོ་ཁང་ཚ་གི་བ་ར་ཁམ་དེ་ཧ་ར་གོང་ཁོ་གི་རིག་མ་ན་སོ་ད་ན་དེ་གི་ཧ་ར་ཡོ་སོ་ལམ་ཏམ་གི་ལ་ཁང་དེ་ཤང་ཅིན་དམ་ལ་ཁང་དེ་ཚོ་ཉེ་ན་ཡིན་ལམ་གི་ལ་ཁང་དེ་ཚོ་
4: yel kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhu di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

0: 자체등 메공체위 야급제 리클 지금 튼 소바 냠튼제 조튼 어머서종니 바지제 니니르 냠디 탑름다 냠데 드림시 당디 드림리 잔님 조금 당 니편 냠질 리클 지금 튼지가 냠린데 히 인충시데 돈리 크긴 텐저다 냠글 페지 냠들 냠틀 르니 이쿨 돈리가 마청 냠튼 소종니 심지기 당 트위더 사모시 소식을 근준지 자체 등 미군 체위 야크망위 돈리 냠디 브렌테지 긴슬 쯤버 삼루 지리시캉 제쿵 개별랑 클럭 사친지 냠디 남버 냠드 드이드시 자체 등 미군 체위 바지지 야크 소시 챔퍼지 돈이 긴슬 라킹즈 바등 쇼 소시 차지 템웅기 닌진 등 치그들 머청거 응이송 고르징 말럭 티청 등즈 바 뉴총 고르지지 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སྤྱིག ཉམ དུ ཅི ལ གུང དེ དུང གི འབོག གལ དང ནི ཟ ཆེ དང མེ གུང ཆེ ཡིན པ གི གི ཉམ ལི དང སུབ དེ པེ བར ཤོག མང པའི ཐུན མོང དེ ཁི གཅིག དེ ཤི
1: དེ དེ པེ ཚེ ཉེར གུ ཉིན ཟ ཆེ དང མེ གུང ཆེ ཡིན གོ ཁོང གི ཉམ ལི ལང མུ ལུ ཤེ གོ དེ ཚོ ལུ ཤང ཆིན སུ ལང ཅུང ཆེ དེ པེལ ལང མུ ལི ཟ ཆེ དང མེ གུང ཆེ ཡིན ཉམ དེ སུང ཅུ བཤེལ ཅེན ཁམ ཐུན ཇུར དང འབབ གི ཅེ ཅེ རི དང སུབ དེ དང ནི རྒྱ ཁོང གི བི ཕན ཚིན ཤ ཟི རིན ཟིན པའི ཐུན ཐ་མུང་དེ་ཁི་ཅིག་ཏ་དོ་བ་ཤི་པ་འཇུ་ཏོན་དེ་ཟོང་ཡོ་ཟ་ཆི་དང་མེ་ཁོང་ཆུ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅག་ཅེན་ཁིམ་ཆ་ཁོང་གི་ཆེན་ཁི་གན་འཇུན་ཆུ་ཝུང་གོ་ཁོང་སུ་ཉམ་དེན་ཟོམ་དེ་བབ་ཅི་ཏ་ཐན་འཇུར་སོང་ཅུ་དང་ཅི་ཅུང་འཇང་དོ་ལག་སལ་ཉམ་ཅུལ་སོ་ཨ་ནང་གི་ཁ་ཅི་ཏོན་ལ་ཤིམ་ཅིག་དང་ཅེ་དེར་སྟང་སུབ་ཤི་ནི་ཟ་ཆ ལག ལང དང མང པའི ཉམ ལེ ཁབ ལངམལི ཛ་ཆ དང མེ་གོང ཆུ་བི རྒྱ་ཁོང གའི རྒྱ་ཁམ ཅིག་ཅུང གནང་གག ཇོ་དུན དང དམ་བུར རེ་དེ རིག་པ་ སེ་ཤང རིག་ཅུང གག དང་ཚལ དང མང་པི མིག་ཅུང ཡོ་པི གོ་ནི རྒྱ་ཁབ ཅག ཅིག་ཅུང ཉམ་ཉུང ཉམ་ཐལ དང ཅིག་ཅུང དེ་ཁི ཚམ་ཚུལ ལགལན སམ་ཤུ གོ སབ་རི ཅི ལ་ཁན དེ དང ཛ་ཆ དང མེ་གོང ཆུ་བི རྒྱ་ཁབ སོ་སི བབ་ཅི ཅེ རྒྱ་ཁམ སོང་ཅུ དང ཁོ་རི ཅིག་ཅུང རྒྱ་ཁོང གའི ཇང་དུ ཐན་ཇུར ཆ་ཁོང གག སར་ཏུལ ཤེ་ཐབ ཤུ ཡུང་ནི ངོམ་བར ཤེ་དེ ཛ་ཆ དང མེ་གོང ཆུ་བི འབབ་ཅི ག ཇང་དུ ཉམ་ནི ག མང་དུ ལ་མང་ཟ ང་ལི ཅེར་ཏན ཏ ཏོང་ ཨ་དང ཡེན་ཕན ཅན ཅེ རྒྱ་ཁོང གའི ཇེ་རི ཅེ་མུ ག ཅན་སུལ ཛིགནི མང་པི འབབ་ཅི ལ ཡུང་ ཅེ ཅན་ཁམ ཉམ་གོ ཉམ་ཅན དང ཇང་དུ ཐོང་ཁོང ཉམ་གལ རྒྱ་ཁོང གའི ཇེན་ཐལ ཐོབ་པི ཉམ་ལི ཕེ་ཅི ཅི ཅེ ཆེད་ ནི་དེན ཅན དག་ཅུར ཅེ་ཏན ཏ དང
0: ཕེ་ཤི ཁེ་ཁར ཅོ་དེ ཁེ་གིས་ཐན ལ ཇེ་ཏུན ཚམ་ཅན ཝ མ་སལ ཉིཷ་ཏུན ཉེ་ཏིག ལི ཤང་ཁེ ཉམ་ལི ཛ་ཅིག ཅེ ཝ་སོ་ལ་ཤིག པི ང་ནབ ཏ རྒྱ་ཁབ་ཅེ ཏུ་ཤེ ཅིཇིན་པིང གེ ཁེ་གིས་ཐན གེ ཉན་ཇུར དང ཁ་བཤང ལ ལགདང རེ ནི ཀྲུང གོ དང ཁེ་གིས་ཐན གེ རེ་བི པིཚལ ཐོའི ཕེ་ཅི གེ ནམ་པ སར་བ ཅིང གེ ཤིཔི ཚན་ཀུལ ཙོམི གེ པེལ རྒྱ་ཅི མ་ནི དང དོན ཏུ་ཤེ ཅིཇིན་པིང གེ ཚན་ཀུལ ཙོམི གེ ལི ཁེ་ཇུང རྒྱ་ཁབ ཉི ཅེ རེ་བི པིཚལ ཐོའི ཕེ་ཅི གེ ནམ་པ སར་བ ཅིང ཅལ ཁ་བཤོ སར་ཏོ ནང་བ དང ཤང་ཁེ ཉམ་ལི ཙང་ཅ གེ ལེ་ཁལ ཅིང ཐན ཚོགས་པན ཅིག པར གེན་དེ ཏོང བར གེ ཁ སར་བ ཚ ཁེ་གིས་ཐན གེ ལི་རི སོ་སི མ་ནི དང དོན ཏུ་ཤེ ཅིཇིན་པིང གེ ཚན་ཀུལ ཙོམི གེ ལི ཡེ་ཏུན ལ་ དེ ནི རེན་དེ དང ཁེ་ཕན ལ་ དེ ནི ཉམ་རི སེམ་པར དེ ནི ཅིག་ཐན ཅང་དན ལ་ དེ ནི ཉམ་སུང སུ་ཅེ་ཐལ ཏུང་ཁར ནི ཅེ ཕན་ཚན ཅིག་ལ ཅིག་ཏིང གེ ཁིམ་ཚེ ཟོང དང ལེ་ཁལ ཅིག་ཐིང གེ རོ་དა་ ཟོང ཕན་ཚན ཅེ ཅིམ་རི ཁེ་ལེན ཤེ་པི ཏོ་པོ ཟོང ཅིན་པི ཀོ་ནི ཅིཤལ ཏང་སབ ནང་ཤང ཁོ་ཚེ ཏུང་གུ ཤུ་དང ཉམ་ཏ གོམ་པ་རི ལ གང་ཅི་རི ཅིག་ནི ཆ་ཁུང སོ་སི ཉམ་ལི ལ གེན་དལ དང་ཏེ ཁེ་ཏུང ལེ་ཁལ ཅིག་ཐིང ཚོ་པ་ ཅིམ་པར གེན་དལ ས་མོ་ཏུང་ཅི་རི རྒྱ་ཅིན་མ་ནི པི་ཤ་ཁེ་ཁ ཝ་ཚུ་ཅེ ཤང་ཁེ ཉམ་ལི ཛ་ཅིག ལེ་ཁལ ཅིག་ཐིང ཚོ་པ་ ཅིག་ཅུང་ཏེ ཁེ་རམ་ཁ་སར་ཤིག་དལ་ཧེབ་ཅིར གེན་དལ ཏུང་བི རེ་ཏི་ཤི་ཡོ 主席习近平跟参与的总会呢，上海跟杨德文那里竞争等大部分的东西，包括了南翔，也是门里单独。 大陆呢，上海杨梅三子子呢，六年安可瑞录音的，主席习近平的东边的黑灯，中国的上海杨梅三子，彼此投影拍进了车灯下去了，卡布说三顿能瓦灯，主席习近平等杨克说是过去了被他们个内车了，必须开口和出题上海杨梅三子的立刻了精通筹备，这个兄弟给了么三万几个的力劲，跟得了东头不的，热地需要些。
1: 中国甲壳个主席习近平年冬年这个路上海娘里三子个我错了习近平马斯凯尔个斯坦等埃及布拉杰顿参政能力合适中共中央江中年轻的习近平空格普拉熊俄罗年等年轻连轻的凯尔个斯坦等埃及布建政东西谷所出了必须开课等开路日本主席习近平个陈一个等 习近平个人力资源所，中央江中年镇习近平空格普拉熊俄罗年等年轻连村的，加克尼个加克年轻的空所，所有年轻的等，习近平的等。主席习近平个陈一个能，主席习近平给世界级的比开发等，也是了吧？那人罗冲所拉政委承认了他们有了，所以你们当别个呢？主席习近平给孟春根在谈了，跟得了等上。
2: among什么几个人了，各分单位，没什么个了位，他们就了就有的。第二不是为中国个人了，建立用的，你们的你们的健康可以为，而且可见比能人我们的需要。习近平个这个内在话是比能主席习近平个这个内认真等偏激了政委，所以你们都比他们的了他们有了。空气这个内大人呢，也可不大了等，而这个内多呢，没这个多不吃人家的为，恐怕啥么等。
1: 如今这个内认真学霸季节，再是没啥么问题，而且其孟错了习近平个这个内功比对比多硬等，主席习近平个解释了中等的黑个，而这个内个孟是啥么认识了些哟。谁个是被杰克哥哥跟踪给单顿？连村的主席习近平给孟出进在屯了，跟得了东阿等，孟是么几个人了？可不同意，功比一个人出去，俺里老被过呢，牛肉了些特别讲。 中会这个内件当上被罗志等第二十三位中国霍伦巴的位孙贺黑多特别，年纪的人了什么等，这了特大位内半段被更了些的。中国等凯尔格斯坦瓦的等，中国等埃及瓦的建在这当地了。上海娘里三子节当地的一个不如军的，杰克瓦的建尼克娘里拉格了不了东阿等，孟春根在这接受的东阿，黑火了白里等盘子的山人人家，跟得了东阿季节特了。 年久的叫多不很多，不然这个些哟。凯尔格斯坦加克江中年轻公司三人就是成了么等，哈斯克斯坦深圳江中年轻兄弟年久的，哈斯克斯坦哈巴的年轻坑，帕克斯坦年轻公司，俄罗斯加克年久的在做，塔吉克斯坦扎红那么加克年轻坑，俄塞拜克斯坦的加克江中年轻公司所上海年底三子能收笔，加克叫做年久的等，对不对呢？埃及加克年轻坑。 多日子个秋天，草不的，也是草不的。阿拉比该咋说，也就不叫说这个年久的，人们东西个过的叫三日半。人用中会做些渗透等，人地和了这个人的这个中国，中这个说这个年长，甚至马尔比萨坑，中国中间的地，多不少个比南康，发了等三星堆那黑做，中央个年轻坑个年轻年轻的在这这了个讲，开了个四天等，也就不叫坑一个。
0: 也可不年轻，轻松做点年轻的头，积极你听我总结的。日本个南斯的罗文清非常难度，格兰德马拉斯卡个青年军人单独呢，日本南斯的部个近代门别写出来的呢。阿菲尔卡上面西顶谈成震动了很多人印象，回呢，南国吃了个接壤的东阿等，印度的人人跟错脱个更过马拉个这个，对不对？那边提成个瓦能大师傅马拉个这个把手写的，给单独。每个人人称个个内部也么？
1: 东阿拉斯个西达尔代哟，代理站的十分是中国尤鲁南之来用汉康来历史多呢。尤鲁南之杰里空克和西地成格勒内部一门，扎实写入下级的话多。乌克兰杰基夫马丁果苏特卡钦克以前尼尔格人，这座年久的尼日瓦达呢，俄罗斯尼尔姆能瓦地的布恰萨克工作空隙个南加布鲁西的，没说不定的天冷的等事。特卡钦克说的。
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
1: Arasi Maki Tsi Nirdanyani Tsi Nirjilnyam Var Jinchil Mepar Chifu Ngardi Ranjab Gul Shikhan Mugumban La Doimung Tukhan Tang Zoykhan Lankur Sukche Dikuyo Tienang Ni Pucha Sakhe Kan Zoykhan Shiklan Jab Gul Thiv Ni Mirchun Shungur Masil Mirchun Teche Ni Nyankur Ga Doimung Tukhan Tang Barishan Macha Chaglag La Kharmi Shungser
0: Nidra Jasung Pugu Tsi Nirgini Na Chato Shibata Na Jasa Niya Miang Chigatik Chika Magatun Tienzir Magamangi Magandir Langtzi Shiyumil Mangir Nibla Chuanzin Tabiyo Sir Chato Glishajir Magatik Tang Magatun Suwayig Lingabi Magamang Kurshik Ang Chigatik Chika Tienzir Magamanga Kaganir Shi Nidra Mokunga Nirda Ngishu Shini Ditukta Duanchin Chuanzin Shibar Masil Arimjin Reyu Sakeji Chuanzin Larsu Shiyo Sir Chadrug li sani maang chukla huwajig mashil par jindanga tuanchil chowaru gishin bokalda. Sadi ci nyergin yinga nangmu, niyame sani nga ni mendi hirkaitan giturki dhatagla sani teta dewa li khama ni jachi namchitanga nyankurtan sanzina garga nyankurin diyo. Mungi war nidra rungshukka tuanchin da langwi marna khirmiga nitsil dhagme.
1: Nyankanamba thangdi shukbi sanjir lintzin shi charsung. Lintzin di zomdrig ba wandi shiabdang zomdrig gankar wa sonam cerang dang huabdan jia chomukjil darkil wa durji cerang. Shichib darkil wa ganchig cerang dang sonam rinching yin. Cimgun jia dang rinzan roma ni jishani. Tadi mushi.
2: Dariga rinchini yin bi shiukhti shi. Kazi nurjini bi shiukhti shi.
3: Sienha nyung zimdim. Zahshil cadang shdan.
2: Si saatsul zina kubabi, si lhamayu na ila kira.
3: Ajanur longshchun zongzong, sama chilxi maagdung.
2: Duanchung na zivjiligin, chilzi na mocha yin.

0: ཡིན ཐོག ཐ བར སམ དེ བསམ ལོ དང ཆབ སིལ འཛུགས ཁྲིན དེ མི ཧོང གི ལས ཀ ཁག གི ཨང དང པར བྱས ཏེ དེང གི མི ཧོང ལ ཐ ཅིག དེ འགོ ཁྲིལ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དེ དཔེ དམག རྣམས ཀྱི བསམ ལོ ནང དུ རྩ བ བསམ བློ ཚུགས པར བྱེད པ དང དམག ཡོངས ཀྱིས དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག ཡི གོན དམ ལ ལོ རྩ བརྟན པའི ཉན པ ཁག ཐག བྱེད དགོས མཁོང གི ཏང འཛུགས ཁྲིན ལ ཁུ ནུན བརྒྱབ ནས བསམ བློ དང ཆབ སྲིད རྩ འཛུགས བཅས ཀྱི ཐད ཏང གིས མཁོང ལ ཁ ལོ བརྟན པོ བསྒྱུར རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང ནས ལས བྱེད པར དཔྱད ཞིབ དང ལས བྱེད པ གོ ལོ ཁྲིད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མེན ཏ ཉིད ནམ ཡིན ཡང ཏང ལ ལོ དཀར ཞིང ལས ཁེལ བའི མིའི ལག ཏུ བཟུང ཡོད པར བྱེད དགོས ཆབ སྲིད ཀྱི སྒྲིག ལམ དང རྩ འཛུགས ཀྱི སྒྲིག ལམ དམ པོ བཟོས ཏེ བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག ཡི དབང གྲགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ དང སེ དང དམག ཐོག མར ལག བསྟར ཡོང བར ཁག ཐག བྱེད དགོས
1: ངེས པར དུ ལོ ཚ དམ པའི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས དང གོང སྤེལ འཐབ ཇུས གི སྤྱི ཁོག ནང དམག དཔུང གིས བཟུང བའི གོ གནས དང ནུས པ གལ ཆེན ངོས འཛིན བསམ བློ བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས དེ ཨང དང པོར འཇོག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི གྲ སྒྲིག ནང འཛིན པའི གཙོ ཁྲིད ཀྱི གོ གནས འགྱུར བ མེད པར རྒྱུན འཁྱོངས ཆ འཕྲིན ཅན གི ཆ རྐྱེན འོག འཇིགས སུལ དང དམག འཁྲུག དངོས ཀྱི ནས སྟབས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཆེར སྐྱེད ཅེས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས གོང སྤེལ ཅིག གི ཁེ ཕན བློ ཐག བབ ཆོས ཀྱིས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན སྦྱོང བརྡར དེ ཐབས ཇུས གོ གནས སུ འཇོག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི མེད པར དམག དཔུང གི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན ལ ལོ ཚ དམ པའི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག
0: ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས
1: དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི
0: དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི
2: དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི
3: ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས
2: དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག
3: ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག
2: ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤྱོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལག འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན མཐའ སྤ

0: ཁང་ཏི ཉུང ཡེ་ཡ ཁ་ཏམ་སར ལང་ག
1: ཏེ་དེང་གེ ཉན་ཁན་ལན་དེ ཁང་ཏི ཏམ་སར ལང་ག ཤི་བི ཚན་བི ནང་ད ལམ་ལེ་པར་ཏེ་ནི ཟོང་ཤིག་ ཕེ་ཅི་སེ་ཤིན་ཤི་པ་ཏེ་ཅིག་ཤལ
2: ཨ་དམ་བི ཨིན་དོ་ལ་རུ ངོར་ཅིང་གེ ཁང་དེ ཤུགས་པི མགས་པ་ད་ཏོང་ ཡེ་མེ་ནང ཨ་ནི་ ཏོང་སུ ཁམ་སུ ཏིང་ཇར ཤན་ཤི་ནི་ཡོང་བི ཡལ་ཁུར་བ ཅང་མི་ཏི་གུང་ཇེ་ཁབ སལུང་འཇམ་པུ་ཤི་ཁ་ཁ་ཏ ཐང་ཁང་དང སང་དམ་ཅེ་ཅམ་ཐབ་ཅིན་དེ མི་ཤལ་ལ་ཤི་ལི་ལ་ཇུ་ནི ཁོར་ལམ་ཅན་ནི ག་ལ་རེ་ཚིག་ཇ་ཁང་གེ་ཤུགས་སེ་ཇོལ དན་ན་ཅང་མི་མོ་ཆོ་ཁ་དང་ལན་ཏ་ཏེན་ཇར་དེ་པི་ཉན་ཇ་བ་རེ ཚིག་ཇ་ཐུང་ཚར་ཇི་ ཁོ་མུ་ཏ་ཤོ་ནི་ནག་ཚལ་གེ་ཅི་ཤི ཁོ་མི་ཤེ་ཇེར ཏུང་ཆར་ཅ ཨར་སང་དང་ཁ་ཏན་ནི ལིསམ་རང་ཤུང་ཁམ་ཆེ་མི་ཁྲོད་ཏ སམ་བར་ཤེ་ཇེན་ན ཡལ་ཁུར་ཅ ཤེ་ཐུབ་ཡང་དག་ཅིག་རེ་སེར
1: ཏེན་ཇིན་གང་ཁར་བ ལི་ཆང་ཕང་གེ ཁ་པར་ཧ་ལམ་ཚམ་ཆེ་ཉུང་མེ མ་རེ་གེ་ཁང་བ་ཏུང་བ་ཡིན་མན་ཅ ནེ་ཚལ་ན་དེ་ཅིན་ཡོ་པ་དང་ མང་གཤེ་ཁ ཤེ་དུལ་གང་ཁུར་ཇོན་བི ལམ་ཐེང་དེ་ཅིན་ཡོ Beijing yi kuruwa shik Namkin tong je gar chung tong tabi kanwa shing dem zi yu. Shi di chung feng kaapar la dong ta di nzim dan nip xa jir. Nye bi zang kur shik kangba chang maan dim tsara yu se shur. Gai dung li yil chambi chol nung gi kang di. Lu zhe la kang hong la. Ki zong kar da xun rin kang shi ma tak bi gab se da ta da wi yung bub jiga yu ba yilang kur nyong me. Li Chengfeng lorji na doli yikurin pendrib ki dizi khiri. Choshang orga rangshung kalan dola zon na Chongwen Shangchin ki dewa jigdang kor jig jil mangji ki jengkim yikur chagartang ki nanggang chamtsi khi yinbi chanibshan na yikur toon kong pansim chukhang gangra dang zhugrong, kheglong, zatang, nagchil, lansa ji zhi jigdang ri yubar din dogin torgan ki རང་ཤུང་ ཟེ་ཇོང་དང་ མང་སུལ་རགི་ནི་ཅེ ཉང་དི་དང་ ཉང་ཅལ ཅེ་ཉར་ཅེ་ཅེ ནམ་པ་ཤིག་ད་ཅབ་ཡོ
2: ཉི་ཏུང་ཇུ་ཇི་ལོ་རན་དོ་ལ་ཇུང་ཏ ཐོག་ཏོང་པར ཡལ་ཁུར་བི་ཁ་ཅང་ས་ཡ་ཤིག་ལི་གལ དགས་ཤང་དོ་ལ་ཤི་པི་ཉན་ཅག་ཧ་ཅང་ཅེ་བ་དང ཙམ་མོ་མ་རི་གི་མིན་ཟེ་ཇོང་ཁ་ཅི ཉན་ཤིག་ལ ཡལ་ཁུར་བ་མ་ཐང་ཅ་ཅིག་ཏོང་ཨ་ནི་ནེན་ལན་ཤི་ཡོ ལི་ཆང་ཕན་ན་ལོ་ཏ་རེ་ཡལ་ཁུར་ལེ་གུ་དེ་ཆོ་ཤིང་ཁན་ཡིན་ཤང Bapo chungde jen zhuan kheng shik ten zhuan bu mang di nyan rir kheng wa cheng ma kheng yo. Lu de chura zimu ma rik min dap jia de me cheng mi rang chim jia gu ran zhuan kheng de jir ni shik shik ke nang de me meng bi kheng yo. Do la zung gen zhuan kheng tang so lun zhuan kheng gap he rang jia tang sur gi war phe ji shim ba tang nyan chi chi jik tung jik li ga yo. ཉི ཏུང ཅར གི ལོ རེ ཟུང ཡོང ཅི ཡིལ ཁུར བ མ ཐང ས ཡ ཉི འབ མ ཇེལ ནེ ལན ཤི པ དང ཡིལ ཁུར ཅེ ཤོག དེ ཡོང འབ གོ རེ ཐེར འབ མ ཅིག དང ཏུང ཤི རེ སམ ལི གཡོ ལ
1: ཨོན ཅང རེ ཅིན ཅེ ཚ ལ ཆེ བི རྒྱ རུ དེ ན ཏུན རེ ང ཁ ར གོ རེ ཐོན ཅིན ཡོ ལོ ལ ཟུང ར གི ནེ ལི ཚ ལ ཡི ཁུར ཅང ཇུ གོ ཉན ཅིན ཅུ གི ཇུ ཅང ཕན ལི ལིང གི ཤ ཅི ར ལོ ཅིན ཧོན གི ལོ ལི ཡི ཁུར ན ངོ བི ཆ ནི ཤ ན ཟེ་ཇུང་ ཁལ་མ་གི་པི ཡེ་ཁུར་ཤིག ཡིན་ཤང ཡེ་ཁུར་བ་ དུ་ཡིལ ཐུང་བ་དང ཟ་ཅུ་ཅེ ནམ་པ ཆིག་ཅིན ཡིན་པ ཐང་ཅིག ཡོང་ཅི ཡང་ཅིར ཡེ་ཁུར་ཤེ་ཚལ ཧལ་མེ་པ ཅིག་ཅེ ནམ་པ ནེ་ཡོ ཏེ་ལི་ཅང དེ་ཤི་ཤིན ཉི་ཏུང་ ཅོབ་ཅི ལེང་ཨ་ཅིས དོ་ལ་ཟུང་ ཁུང་སེ་ཅ་པི རྒྱལ་མ་ ཉི་ཤིག སམ་ཅིག་དི ཤི་སུ་ཤེ་པི་ཏི་སལ་ཧེབ་ཁང ལམ་ནི་མ་ཉུམ་བར་ཏེན ཡེ་ཁུར་ལི་ཏུན ཁང་གི མ་ཛ་ཚོན་ཅན་ཤ་ཅལ Tērngā nīnāb yālarāng gānsū nīng chōhūn jī gōrlīm chēmū nīnāb dīnwār jēnyūng tātāng nī dīn chōng rāngwūn gōrwī dōlī lāmdīm nāngmīt tā jirwārī.
2: Fēn līng līng jī shē jīr, lām chā bā nā dhīla jīn yāng chā sōng sēr. Nīhtūng nīr sīm lō nā dōlā yīl kūr lērg lā chō nīw shē nā chī yō dīhī jī tīkub hīrī. Zōng yōng jī yīkūr wā mā tāng sāyā jīgīm bā mā gā tōng jīg nīlīm shī bā tāng ཡལ་ཁུར ཤོགདི ཡོངབབ ཨགོར ཐེར་མབ མཅིག དང ཏོང་ཤིར ཉིསམ་པ་ཏི ཉིཏུང ཅེར་གལ ཨོཏང དན་ན ཡལ་ཁུར ཝ ས་ཡ ཅིག ཙམ ཅེན་ཡོང ཏ་ཤན་པ་དང ཡོངབབ ཨགོར ཏོང་ཤིར ཅིག གི ཅེན་ཡོང ཏ་ཤན་ཡོ ཏེལི ཅང མན་མ སེམཆལ ཤེགི ས་ཤིགན ཡལ་ཁུར ལེར་གི ཅེ ཅབཅིར ཇེར་དུག ཤན་པ་ཏི ཀན་སུ ནི ཚོར་ཁུན ཝར་ཏི ཁོར་ལམ ཅིམ་བིན ཇབ ང་རཇིན ནི ན་ཡང 온정 옐크루와 멍체와 종크르 진닌로와리 종토토 만디그비 응기 돌라 종크른다닐 아므그사니 제사식다 제르와리
1: 루테 츠르흐 손준 칸카키제 고잡 리창펑게 정스가디 쳔부냐니 코치 총올르드 마르체 케랑쿠르코니 르마기퍼 이크루와체테 사탕테 가르잡니 참이 가르초라다버송나 니나치글라 탕저트글라 판루 처롱셰진요비 남은진 코너 고르스동창가기버텐 키잉이제 니틀데 땅린제트브절 이크루와 진능게 토데요물 이낭 리창펑게 먼틀른데르 총니르시나 타우히히먼바 흐자루초진요 탈름지제나 고츠옴탕 흐사르와시그리 lambda na lam sarwa shik ta nemen derb ne khwe lorb den chi par lam de gim khu tang ten ne chen ba na lam te de na dolar jin de wi na ng ge lam wo shik ta jer zhong gu zo xing a mar ma ge ne bl ma ma ge yun shu yan le ge ke ke de ngan dolar zong ta ge na gun ko ni a ma gen te bi ba dang me bu ji ban te bi ji ki ji lam de re sar ji ji ta ge gui yu 원정디지게 로저청낭 람딘 름지게 말그조우니 아름진 상적세절디 산츠므조위에 종름 기마식대절이요
2: 니통 녀즈르르 젤마 니치그슴남 티그 용서 하르통시바나 람시그소시 자령 알랑쿠르 녀므르 시르마요 총원부니 강차당 무리 다통초지젠터 제닌도르르 헤비 람티그디 디출아니잠지 제통대신요낭 yekkur leetung khunga lamta kengi nishan na dola ngar jin ji jang ndugi bi sacha shik tani man. Dola zong tong yi shuji zhomba zong khunu me jam sinji shajir. Gorlam chenbi langkur tatung yomul. Dola zong kirta njilwa yong na nga tsi njilwa zong kirta ji jang tonto bi tabhi hi zainan jingman je tani shtogshib tangmang shi ji samtsilnda tombari. Shkabde di thornung shang chinji Tewa jig kur jig kil zhe, jil meng ji jia, jian kum ye kur jia namba sarwa, ni hi yogi zhen zhen yo ba tang. Do la zong de, sheng chul do la chedin jian kum ye kur ji jia, tewi sa kong sa ni bi ghengi. Chistir shi na, zheni san ci mga de, yil kur wa, sheg dul yil kur war njir jia de, zong yong jia gongho cang mi, sam den shik da jir yo.
1: Sam shuk rim zhen ka se ta shim ba de. Ni chikchang wi zi zhung ke je namba sarpil ma shi par bilag lamtik chik jay de tartun da ni bi tuan kong rinta shi. Lamtik de silang zhung kir ni menyuan huirga rang shiung zhung tang dola zhung omche zhung dal, babo zhung dal, chanag zhugrung chenbu, doli khara, zhunglong sheng je je de gansu lho ji je yigurga rang shiung zhung da xue ji. Zhungin ni silang da shir lo de lamtum cha cheng shi dhe pari. Warnung ni tharta di na lamta ka zhengki chakho na rga tang rabi shangshuk je ndoli zhung lam ang rga pa shi bi mung tankil shi. Rga shi bi yiki chashtar njil. Fun lin ling ga nreshi shi ni shaytun. Sati tukni di na lamta ka di salang ni shangshuk sa jo di ndola rabi shangdub sa lepa na Tsonghun ni gansu ra lewyo chang, tenin zhongyin ni tsonghun ta shirlu sheba ji na shangshuk sa shewi rga shibi yinzha shikdang jasir.
2: Teli jang shtang samu gu nin zhe na rga shiba di zhonggu rigni chul yintin je godun yobar masal. Lewji zhondul meba tang, songji tatong yung do bi rirga tang yang tang yo. Shangshuk na kashuk hi yinbar masal, teli jang nyamjir shikjang yin. Dola na gansu ni chorhun je gorlam chenbu toka sa tsik hi manbar, rangil ngang shengshuk sa kashuk di nruanbu sawi gomu shikda jir. Shengshul ndola zhonglam anga gabi gerankur yekur je bihtag lamta ka chondum rang cil la jali jigja zim yo jang. De mayon huirig rangshung zonga gangkar roo tang doli omcha na zhong, zimu marig ma, chenag zhug zhong. Ndoli khara tang debzhin zhongil je tsamshin sayib so zi zhong kal mangur zhe yul.
1: Stevi lam tam yalim

སྲང གོ བདེ ཏེ ཤི ཅིན ཕིན གབ ཡི སྟམ ཇི ཅི པི སྐར རིག མང པི པར ཞེ ནང ཇུ ཤི ཅིན ཕིན གི སོང ཤལ ག ཆེན དང སོམ ཡིག ལང མོ ཅི ནང ཅང པི ཀྲུང གི ན ཇུང གི སོང རབ ཅག ཅིན ལང དམ ཤབ ཚག ཤི པ དང ཇུ ཤི ཅིན ཕིན གི ཆེད ཕག པི ཆབ སི ཅ ལོ ཅེ དང ཏང སབ པི ཚན ཉན རིག པེ ལོ ཇུང ཡང ཤང རྒྱ ཆེ པི མ ཆེ ཅེ སིམ ཅི སོ ཉམ དམ པི ང ངོ ཡོ པི རྒྱ ཆེ མང ཚོ ཅི ཇུ ཤི ཅིན ཕིན གི ཇེ སལ ཅོང ལིག ཅེ ལོ ཅི ཉམ སེ ཉོང བར སམ དེ གི ཁོ ཤི ཤི ཡོ པ དང ཚང་མར ཀྲུང་གི རིག་ནི ངར་ལི ལག་པར ཤེས་ཏོ དང ཀྲུང་གི བློ་ཅི ཤེས་ཏོ ཀྲུང་གི ཉང་ཏོ ཉམ་ནིན ཅིབ ཤེབར རོགནམ ཤེ ཡིཤོལ ཝལ་ཅུང ཨ ཇིག་ ཚི ཀྲུང་ ཁེར ཁེལ ཀྲུང་ ཟུང གན དམ་ཤི ལ ནོ ཚི རོགཅ ཅུབ ཤབ ཡིནེ ཚལ མལ ཐད དུ ཁར་ཤ་ ཚི ཉེར་གི ཉན ཅེབ ཤེ ཅི དི ཚུལ ཏིགབི ཚན ལ ནོཚིལི མེ ཅེཏིག ཅེནམ དགོར་བ་ དང མེ ངབ་ཇབ ཤེཏིག ལན འདྲ་བ ཆེལ མང་ར ཉན་སལ རོགཅུ གགསལ ཇབ་ཤ་བ སུ ངར་བཞིན ཏེན་ཉིར དང གོར་མ དང བིང ཨ་པེབཞིན བེགང ཡིན ཚི སམཅིན ནབ དེབི ཝལ་ཅུང ཅེལ ཅུང ཡབ་ཇེནི ཏིག ནདམཤ ནོཚི སར་ཉེར རོགཅུལ ཚོང དེ ཤ་ཐང ཐང་དེ ནོཚི ཉན་སལ རོགཅུ གགསལ ཇབ་ཤ་བ ཡེནིཚལ སར་ཤི ངོཚོཤི མང་ར ཅང་ཅུལ མགདང ཏིགཅི ཉན་ཤ་ཏོ མཁུང ཀྲུང་གོ མེན་གོ མེསུལ རོགཅུ རེ ཁ ཐ་སུ ཅབ་དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རྒྱལ་གི རྒྱལ་ཐུ ཅིག་ཐུ ཅིག་དང ཐུ་ཅིལ་རྒནི རྒྱལ་གི རྒྱལ་ཐུ ཅིག་ཐུ བདན་ཤི ཡོང་གྲ་ཤེནི ཆེ་ཚུལ ཉེར་བཞི རང་གི ཤབ་ཤ ཁུན་དོན་ཤི ནག་སལ ངན་ཅུམ ཆེ་དོན ཐབ་ཚུལ ཏང་སབ་ད པེལ་པ གོ་ཅིག་ཤི པ་ནི་བཟུང ཚོར་མན་ཅི དན་ཏི་གི ཆབ་སེ་གི ལང་ནི ཐོར་ནག་དང་ཤང ནགསལ ངན་ཅུམ ཆེདུན ཐབ་ཚུལ ཏང་སུ ཏབེབི དོན་ཉན གཅིན ལ ངེཤི སམོ དང དམ་ཅིམ ཤེདེ ངུ ཅོམས་ ཐུལ ལ ཛན་ཛི ནེད ཁལ་བཤི ཁན སանի སུ སུ དང འདེ ཡུ ལེཁུ ཉེར དང གཅོ ཤི བ དང ཚབ དམ་པར ལགཏར ཤི བར་ཏནི ཤང་ཅིན ཡོང ཅ གོང ཧུ བར་སམ ཅི ཨ་ཇེ ཅིག དར གན་དེ དང ངུ ཅོམ བར དང དེ ཤི ཤང་ཅིན ཡོང ཅ སཏམ ལེ ཁུ ཅི ཀ དང ཏནི གཅོ ཤི ཁན དེ ཐུ དེ ཝ ཇ ཁ ཉི ཅ ད ཇར པེ བ དང རིགནི ཅིན ཅ ཤེཏི ཁ ཏང བ དང ཡལ་ངི ཤེཏི ཁ པར ལེ་ཏབ ཡེགམ ཅི ཅེཏག ཤེ པ་དང ཁོང་ནི ལ སང་ཇ དམ་པོ དང ཤེར་ཏི ཤར་གა སོཅ ལམ་དི ཤེཏག ཤེ དེ མང ཚོ ཅ སེམ ཁར མེ པར བཞི སེཏམ ཉེན ཤ་ཏོ པ དེ བར ཤེནི ཁེམ རེ རེ སོང ཤང ཤང དེ དེ བ སོ སོར སབ ཤེ ཤེནི མང ཚོ ཅ ཤེར་ཏི ཐེན དུམ ཤེ པར གལ ཁོང་ ཇ ཆེ ཤེ དེ ནག ཅེ ལ ངན ཅེ ཅ ཁོང་ནི རེ རེ ཨ་ཇར་མ ནི ཨ་དར བཞི སանի སུ སུ དང ཇ ཡུ ལེ ཁོང་ སོ སི ཅེ ཅོ ཅེ ཏོན དེ ནག ཅེ ལ ངན ཅུམ ཅེ ཏོན ཐབ ཅུ ལ ཏང སབ དེ བེ ཡ ཅན ཅ་ཐུ དང ཡལ་ངི ཡེཤི ཅན ཅེ ཅེ ཅུག ཐ་བ་ར ཅན པ་ ཤེལ ཅ་ཐུ དེ ཤང ཅིན དང ཅུང ཅིར ཨར ཟུང ཨ ཉན ཅུར དེ ནི ཏག ཝ དང སེ དུ ན ཉན ཤེལ སར བ ཡེར མ ཅ་ མ གེ དེ ཚུ ཅི སེ དེ ཉིམ དེ སེ ཅི ཅུང ཅེ དང ཧེ ཚུན ཅོ ལ ཤེ ཅམ ལི གེ ཅ་བ དེ ལ ཅན ཤི ཅི པེ ལ ཤང ཉན ཐུ དང པ ར ཅི ད ཅུར སོ ཅན ན པ ཅན ནི ཅེ ཅུག དེ དོན ཐུ དང པ པར ཤི ཉེལམ ཚོང ངོ ཤང ཅིན མ མང ཤེབ ཤུལ ཁང གི ཤང ཅིན ཁྲིམ ཅིན ཐིན དང ཉམ ཅལ གི ཆེ ཏུན ལག ཏར སམ ཅིར དོན ནི སེལ ཇུང དང ཤེབ ཤུལ ལེ ཁོང ཉམ གི ཅེ ལེ ཏག ལ དེན དེ ཤེབ ཤུལ མང ཏུན རྒྱབ ཅུར ཤེ ཏག དང སིན སིན ཁྲིམ དགའ རོགས ཅུར ཐོན ཁོང ཉམ ཅེ དང ནར མ སུམ པི མི ཁེ ཁང སོང ཅུ ཅེ ཚར ཏུན ཅེར ཟོང ཏེ ཧོན ལ ཁོང ནི ཅེ ཐལ དང ཝར ཏེ ཐན ཅུར ཅེ ཅོ ཏུན ཅེ པ ཨ་ཇི སེ རོགས ཅམ དང རོགས ཅུ ཅེ པ ཅེ ཨ་ཇེ ཐ ཤ བི ནར མ སུམ པི མི ཁེ ཁང སོང ཅུ གང ནམ པ ཅེ ཡོན ལ དེ ནར མ སུམ པི མི ཏིགཤིར ནི པ ཤེན པ དང ཏ ཅུང བིན གན ཆེ ཐི ཁུར སོ ཅེ ཡར ཅེན དེ ཤོང བི ཁེ ཧན སོ ཅུ ཅེ གང ལ སེ ཡོལ ལག ཏར སམ ཆེ ནང ཇོལ ཅི ཨིན ཚམ ཆབ ཁོང ཅེ ཅེ རྟན བབ སེ ཝུ ཡོལ ལ མལི ཁེ ཧན ལ ནོ ཅི ཕོ པ དང ཏ སོ ཅིམ ཚང གེ ཇོལ ཅི ཐོབ སི ཐོབ ཐང གེ ནོ ཅུན ཨ རྒྱ ནུར ཙན ཟུང སམ ཡི ལིན དེ བི མེ ཅུན ཏར ཅི ཆ ཆ ནག ཅེ ནོ ཅུན སོ སོ ཅིན དང ནམ པ སར བི ནར མ སུམ བི མི ཨམང ཏུན ཨ ངང དུལ ཇོ དུན ལ ཉམ ཅེ ཅེ ཁེ ཧན སོ ཅུ ཝ ཡལམ ཅིག ནི ནར མ་སུམ་པི མི ཆུ་ཨ དང ཐོབ ཇུང ཏར ཅི བྱེ གུ སོ ཤུག གང ཅི ཐ ཅེ ཁེ ཁང ལ ཉམ ཆག ཐེ བེ ནེ ཚལ ཡོང ལ ཁེ བར ཤི ཡོལ
kelti ner masum bi mi rangnyil chigpi niden ngang shirti ge ajig kawa yinchi shebsho de khunti ja phur shirti ge dang thamdi ga rokhchura niden che cha cham gan sung longsa chal chhu

0: ཁེར ཁེ ཚེ ལང གཏོ ཐ རེ ཉི ཝ ལོབ ལང རི པི ག ཚན དན ས ཞིག ལོ མི གའེ སེ རེ མང གཏོ ཡི ཐ ག ཏ ཁེ གེ ཤམ ཅིན ཟམ ཤེ ཏལི ལ གུན ཅམ བུ ཏོ སམ ལང ལོབ ཏ ཨ ན ཟང སུ ཤེ ལི ལོབ ཏ ཁོ ཡི ཁེ ཚུ ཏེ ནི ལོབ ཇོང ཡན ན ཕེན སུ ཤེ ན ཁོ རི ཡོང ཨར ཅ ཅིབ ཤེ ཅེང གུ ཡོང ཡི ངར ཅ ཆོ རང ངོ ཟོན ཟམ ཟིག ལང ཡི ཏན ད སེ ཅེ ཡ་ ད་ གོང་ ཤི་རུ་ ཉམ་ང་ ཡ་ ཁ་སག་ ཏ་ཧ་ལི་ ཆན་ཆིག་ ཤི་རམ་ པེ་རེ་ གོ་ཅིང་ ཇལི་ གོ་ཁ་ཨ་ཏ་ ཁུན་ ཡ་ཨ་བུ་སག་ ཇ་ག་ ན་གོ་ ན་ཨ་ཆོལ་ལོ་ནི་ ཆ་ཆོ་མ་ད་ ཆ་ཟིག་ཅི་རི་ ཤང་ ཨ་ཡང་ ལ་མུ་ ལེན་ལི་ ཡོ་ཏི་ གར་གིན་ ཏམ་བིན་ དར་ གོ་དི་ ད་ ཉ་ཁང་ ཤེ་ ཁང་ད་ཟིག་ནི་ ཉ་ས་ ཁོམ་བི་ ཐན་ད་རི་ནི་ ཉ་རུ་ཁ་ལོབ་ཏོ་མོ་ ཡོ་ཁ་རི་རི་ ཇིན་ད་ ཉ་ས་ལོབ་ད་ ཚོ་པི་ ཚན་མ་རམ་ོ་ ལོ་རེ་ ལུ་ཏང་ད་ཡི་ ཏང་ཡ་ནི་ གར་གིན་ ཏན་ན་ ཤང་ཇེ་ མེ་ནུ་ ང་ཅི་ ཤ་ ཤེ་སུ་ མེ་ནུ་ ཇིམ་སེ་ ལོར་ཇི་ མ་ན་ རེ་ཏ་ ཉམ་ང་ ཇམ་ནི་ ཉི་རམ་ཤེ་ སེར་ཇེ་ ཡ་ ཏ་ མ་མ་ རིབི ལོབ ཏན་ ནི གར་གིན ཀ་ཏན་ རལི ཅིག ད་མ་ གི དུས་ལ ཆལ་ རེ ཡིམ་ཆན ལོར་ཅི འདོར་དི ཁ་ ཏ་ཡང་ སེ ཏོང་ ཨ་ཇི རི དེ་ལི ཁ་སོ ཏོན་ ལ་ པ་བེ དེ་ལི ཅིག་ཉོན་ཅི ནང་ གང་ འདོར་དི ཅིག ཤེ་ན ཡ་ ཏ་ ཀ་རা སাজང མོན་ སུ་ ཨ་ནོ ལ ཁ་པར ཏ་ ཇང མོན་ ཨ་ནི གང་ ཨ་ནོ ལ ཁ་ས ཁ་ནི ཅི ཅི ཚེ་ དེ་ རེ ང་ སོ ཚོ་མེ དེ་ ཏང་ སག་ ཨན་ཟུང་ གི སོང་ ཏ་ ཡ་ ཏ་ ཅལ་ ཁ་ལ་ ཅ་ ཏག ཅི ཅི ཤེ་ ཅ་ ཅལ་ ཚུག་ པ་ ཅ་ ཁ་ ཡར་ དེ་ མ་ ཤེ་ ཅ་ ཏུ ཏོང་ ཏུ ཡེ་རོ ཁ་སར མ་ དེ་ ཉ་མོ ཅི ཅི ཟན་ ད་ ཉ་ཡེ་ མ་ དེ་ སོང་ གི ཡ་ཏ་ པ་ཏ་ ཁིབིཏ ལ་ཅིག ན་ ན་ པར་ཁ་ སེར ཅ་ ཞེ་མི ཐེང གིན ཟི་གི ཝ་ལང ཅ་ སུ་ ཁ་ཡེ་ ཛ་ན་ ན་ ན་ མ་ཡི་ རི་པི་ རམི་ ཇོང་ཏོང་ ཟིང་གི སོང་ སོ ཡ་ཏ་ ཛ་ག་ ཅི་གི ཟོ་ནི་ ཁིབ་ མ་ཉན ཛ་ག་ ཅི་གི ཛམ་ ཅ་ ཤི་པོ མ་ཡོང་ ཛ་རན་ ཟོ་རི་ ཡེ་རི་ ལུ་ཏན་ མ་ ཏུ་ ཝ་མི་ རང་ ཅི་ ཛ་བི་ ཏུ་པོ མ་ཉན ལ་ སོང་ གི ཡ་ ད་ ཤ་ མུ་སར་ ཀོན་ ཡེ་རི་ ད་ཅིག་ ཏོ་ལི་ ས་མ་ ཏོ་ལི་ ཡེ་རི་ ཛམ་ ཏག་ཏེ་ནི་ ཨ་ལི་ ཨོ་ལི་ ཉིལ་ ཏོ་ ཛེ་ན་ ཡམ་ཅན་ ཇོ་པ་ ཅི་བི་ ཏུ་ཡེ་ སོང་ གི ཡ་ ད་ ར་ ཀང་ གི ཀོ་ཡི་ ཡེ་ ཇུང་ དེ་ནི་ ལ་ལུང་ ཀལ་ ད་ཡང་ ཉེ་ ཇེ་ ཅང་ མེ་ ཁ་ཚ་ ཏམ་ ད་ ཁེར་བ ཐབ་ཅི་ ཅང་ གང་ སར་ གང་ ན་ ཀ་ཏན་ ཤེ་ ད་ མེ་ པ་ཧ་ལམ་ གེར་གེ་ མ་ཏུག་ ས་ཡ་ མེ་ པ་ ཨ་ཡི་ ཁ་ཚུན་ ཅེ་ ནི་ ཤེ་ཏོང་ ཆུག་ གི ཡ་ ད་ ཀག་ གི ཇ་ཡི་ ཀོ་ནི་ ཨ་དུག་ ཏར་ པ་ གེར་གིན་ ད་ མ་ གང་ ཏོ་ ཅི་བི་ ཏམ་ད་ ཆབ་ཅ་ གང་ མོ་ ས་ན་ ད་ན་ ཏར་ ཟི་ བ་ ལོ་གན་ ད་ མ་ ཁ་ཚི་ ཏེ་བི་ ཏམ་ད་ ཇོ་ ཁེར་བ ར་ཏ་ ཨོ་ཏན་ པ་ ཝ་ ལོ་ཡི་ མ་རི་གམ་ པ་སེ་བི་ ཏམ་ད་ ན་ རུ་ ཤ་ཅ་ གོ་པུ་ ཁ་ལ་ ད་ ཝ་ ལོ་ཡི་ ཁི་ཤི་ ཁ་ཡང་ ཅེ་པི་ ཏམ་ད་ ཡང་ སེ་ སོབ་ཅ་ གང་ ཁ་ ཁི་ ས་ཏ་ པ་ གང་ ཇེ་ ཏོ་སང་ ད་སང་ ཇི་བི་ ཏམ་ད་ ཏམ་ཅ་ ན་ ཚོ་མ་ ཅི་ ལན་ ཅ་ཏ་ པ་ ཐམ་ཅ་ ཐམ་ཅ་ ཏ་ལ་ ཁི་ ཏམ་ད་ ཏ་ཁི་ ད་ལ་ ཕམ་སུམ་ ཚོ་ པར་ ཝ་
1: ཕྱི་པ་ སོང་ཅུབ་ ཤེ་པར་ ང་ཚོ་ གཅུ་ ཤེ་ཅིན་ ཡོལ
2: ཀྲུང་གུ་མ་ལན་ ཕེ་གི་ ཐེ་ཚ་ཚོ་པི་ ཅེ་པན་ རིགས་ཡ་ ཡ་དང་ ཉམ་དལ་གི་ ཕྱིབར ཐེ་ཁར དང ཕྱིབར ཁྱིས་ཅུང ཤེ་པར འབོ་ཁལ་ཕྱེན
1: ཕྱིབ་ སོང་ཅུབ ཤེ་པར ཚང་མ་ ཡོ་པི་ ཚ་ཤི་གི་ ང་ལ་ནི་ ཅི་ཤེ་ཐུ
3: ཡ་ ན་ཆུང་ ཏུབོས ཀོང་ནི་ དེ་རང་གི་ ཐེ་པ་ གར་ཅིག་ ཚན་པ་ཆུང་ན་དག་ ནང་ ལོ་ཏོ་ཆུང་ཆུང་ པར་སུང་ དོར་ཅིག་ ཤེན་ནོག་ ཐོབ་ཆུང་ཐོམི་ ཤེ་པ་སེན་ནི་ ཤེ་པ་ཟ་གཅི་ ཉམ་གི་ ཉན་རེ ཤེ་པ་ན་དེ་ ཚན་ཡོང་ཅིན་ན་ ཡང་ སར་ཏུ་གར་ང་ཅིན་ཡོ་ནི་མ་ཚ་ཁ ཤེ་པ་ན་དེ་ཟོ་ཉན་ནེ་ཡོང་ཅིན་ན་ ཏུབོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ ཐོབ་ཆུང་གི་རན་པ་ ཡང་ན་ ཕོབ་ཆུང་གི་ ཨ་གོ་ཐུམ་དེ་ གོམ་པ་པོ་ཇོ་ ཏ་ཡ་ལང་ན་ཟ་གི་རེ

0: ཁྱི་ཏ་ང་ཅན་ལ་ཡང་ཀ་ཅན་ཆེན་པོ་རེ་ནོ་ལི་ནཱ་ཐར་ཤ་ཅི་ནོར་ནག་ལག་ཁྱོལ་རང་ནི་ཀ་ཅན་ཆི་ཀ་ཏེ་ཆུ་མེ་ན་འཇོག་པ་ཚོར་འཇོ་འདང་འཇོ་ཞོ་འཇམར་དང་ཆར་བ་སོ་གང་ཡང་མེལ་དེ་མེ་ན་ཝ་པ་ཚོ་ལ་རྩམ་པ་ཤན་པོ་དང་སིང་ཨར་པོ་ ཐལ་ནམ་པོ་ཏོ་མ་མར་ཁ་སོ་གང་ཤིམ་ཤིམ་ཅི་སམ་ཅིག་ཅང་མེལ་ ཨོ་པ་མང་ཆི་བི་ཚོ་ཆོལ་ལ་སྟེན་ཡོ་ནོ་གཞན་གི་ཆོ་མེ་ན་ཤིག་ལི་ཉེར་བི་ཨོ་པ་ནམ་སོན་ཐམ་མེལ་ང་ཇ་ནག་ཆེ་སོ་ཅིང་ཆོ་ཅི་ནང་བ་ཡིན་བི་ཆོ་མེ་ན་ང་ལ་ཆེ་ཡང་མེལ་ནོར་ནག་ལག་ངོ་མ་ཀ་ཅིན་ཆི་ཅི་སར
1: ཨ་ཡ་ཀིན་ཅི་ཏམ་ཏེ་གོ་མ་ཐ་སེ་མ་ ཨོ་དྲན་གམ་དེ་ང་ཚོ་ནོན་ནག་གོ་ཅན་ཤི་ཡོ་པ་ཅིན་ཨོ་པ་ནམ་ཅིན་ང་ཚོ་གོ་ཅན་དེ་ཏོ་ན་ཅི་མ་རུང་ཁམ་ཤོ་ར་ཨོ་དྲན་ནག་ཁ་ཅི་སེམ་གལ་ཆེན་པོ་ཐེབ་དེ་ཨོ་དྲན་ནག་ལན་དེ་ཏར་ཤེལ་ཨོ་དྲན་ནག་ལག་ཆོ་ནག་གཡར་ཁ་སལ་ལ་
0: ཨར་གང་ཁ་ཏོ་བི་འཇོག་པེ་ས་ནེ་དང་ཨ་ནམ་ཤི་ལ་ཧ་ཅིང་ཚམ་ཆོ་ཅི་ཟོ་ཡུབ་ཚམ་ཅི་ཅིང་ས་ཅ་སོ་འཇིག་པ་མང་པོ་འགོག་ཐབ་ཨོ་ཅིན་ཚང་མ་མང་པོ་ཆོ་ཅི་ཕག་ནེ་ཚར་ལུང་ཤུང་ཡིན་བི་ཆོ་ལ་ཝ་ལ་ཀ་ཅིན་ཆི་ལ་ཏ་ཆོ་ལ་འཇོག་པ་ཚོར་ཀ་ཅིན་ཆི་ཁོ་ཚི་ཆོ་ཅི་ཀ་ཅིན་ན་ཟེལ་ཀ་ལ་རུང་ཁོ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང དེར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ ལུང གིས གྲངས པའི ཁྱི མི ལ སྐུལ ལམ གྱི བྱ ལང
1: ཁོ སུ ཁྱི ཕྱད བྱ ལང

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
2: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ngamaila tilend kap shala jawar kandona ta ngatne chu tilena ta chi mjongar nga kang kang re ta sikri tin thog adab jur wa amni gi nang gab jirtab dam ba bzap ta no nu ta kang kang re sitani ngonju ka nang gab lunga arga sikunu ta kang re sitani bo pa sa sikada kang kang re sikuk ta ga tian chini thamam bam gam bam je kang re sik khetsk ཡ་ཏོ་ཨན་དར ཀེ ཏེལན ཨ་སི ཀེ ཏེལན ནམ་བ་ཚུ ཇོང་ཨར ནག་ཏག རབ་ཇུ་རོམ ཡིག ནང་གི ཇར་ཏབ་དང་ བབ་ཇ་ཏག ངོན་ཇུལ ལོང་ལར གასი ཀུ་ནོ ཏིན ཆོགམ བོ་པ་སའི ཀེ རྒ་གང་གང་ ནི ཏནི ཛམ་བམ གང་ བམ་ཇ གང་གང་ ནི ཏར་ཤི ཏནི ཇོང་ཨར ནག་ད ཅུ སა ཆེ མེ ལོང ཇོང་བ་ཇ གི ཁ་ཏ ནམ ཁ་བ་ཇ གི ནམ ཇོང་ཨར ནག་ཤི སა ཆེ མེ ལོང ནམ ཁ་ཤི ཏག རབ་ཇུ་རོམ ཡིག ནང དན ཨ་ཏ ནོ ནུ གི ཇར་ཏབ་དང་ བབ་ཇ གང་གང་ རེས ཀུ་ན དེ ཇིན རང་ སུར་བ་ཇ གི ཇར་ཏབ་ཏནི ཏོ་ཉ་ཇུ ཤེ་པ་ ཐེ་ཇུ་ཤེ་པ་ དནི ནོལ་ཇུ་རམ ཐལ་གོ་དབ་ཇར་བ དཅུ་ཇུ་རེ རང་སུར་བཞག་གི ཇར་ཏབ་ར དནི ཏོ་ཉ་ཇུ་ར ཐེ་ཇུ་ར ནོལ་ཇུ་ར དར་ཤེ་དནི བལུང་བར་གასი་གུ་ནོན་དེ་ཅིན་ན མེགང་གོན་ཇུ་ཏི མི མེགང་གོན་ཇུ་ཏི དགམ་བོ་པ་སབ་ཤི་གར་གང་གང་རེ་ཅིན་ན ཅེ་གའི་ཅེ་ཅེ་མ་ཡི་ དཅུ་ཤེ་ དིན་ཐོག་གཅམ་བམ་གམ་བམ་ཇན་དེ་ཅིན་ན ད་ ཟུ ཁ་ཏང་ཐ་ཟག་ཡན་ན་བལི་དང་ནོ་དམོ་ཟར་ཚ་གོ་གུ་ཉེ་གལེ་ཏང་ནི དནི ཤ་ཏ་གར་ཅི་ཚ་ ཐ་ཚ་གཅིག་ཏ་ནི གཉིས་ཀར་ཏ་ཚ་ལ་གཉིས་ཀམ་ཐོང་ཚ་ལ་ ཏ་ནི ཁ་གབ་ཤ་ཚ་ལ་ སེམ་ཨ་ཏ་ཚ་ལ་ ཨ་ན་དཅུ་རིན་དག་ཁེལ་ལང་གར་ཚ་རྟང་གལ་ཁ་ན ཡང་ཤ་ཏ་ང་ཟན་གི་ཡོ་ཁར་ཅུ་ཏི་ཚུག་ ཡང་ཤ་ཅུ་གོ་གོར་ཀམ་མར་གཏ་དག་ཁེལ་ལང་གལ་ཁ་ནི ཁ་ཏང་གནམ་པ་གལ་ཁ་ནི་ཤ་ན ཏ་ཤ་ཏ་གར་ཅི་ཚ་ཏ་གཉིས་ཀམ་ཐོང་ཚ་ལ་ སེམ་ཨ་ཏ་ཚ་ལ་ ཁ་གབ་ཤ་ཚ་ལ་ ཨ་ན་དད་ཐམ་བམ་གམ་བམ་ཟར་ སམ་ཁན ནམ་པ་ ལ་པར་ཏ་ ཇ་ཅི་ གེར་གིན དང་ ལ་པར་ཏ་ ནམ་པ་ལར་ ཡང་ ཐ་པ་ནི་ ཀ་ཏན་ ཆེ་ཤིན་ ཡིན་ ཏ་ནི་ ལེ་ཅིན་ དེམ་ ཇིགམ་ ཐར་ ཡང་ སན་དབེ་ཅི་ གོ་ནུ་ ཅུ་ ལ་པོ་ སར་བ་ཟན་ གོ་ ཟོམ་ གོ་ནུ་ གར་ཏང་ནི་ ད་ ད་ར་ཏ་ ཁ་བ་ ལ་པོ་ཏ་ ཡོང་ གོ་ནུ་ ཚོ་ གོ་ནུ་ གི་ མ་སག་ དེ་ཟ་ གི་ ཐོ་ནོ་ ཁ་ཏ་ གི་ ཆེ་ ནམ་པ་ གི་ ལམ་ གི་ ཇོན་ དེ་ ཨོ་དེན་ ཅི་ གི་ དེ་ ཐང་ གི་ ཐ་ལ་ ཟབ་ཟབ་ར་ ཏོར་ནང་ ཉ་དལི་ རང་ཁར་གི་ ཨོ་དེན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: gumi dan de ta wo ngi chu to na ro yi thwa ji de mo ge khelen tam cha ge ku di dan de nyen nyua chan ge yin ji re sa mi a da pharu yi sha ku nu ta ra chan chum lo ji ge rim ba ri ji gur mo shin dan ju liu ge chan chum ge yi gim ji no la ri ji gur mo shin ta de ngon chu de chi ka la ri ji gur mo shin dan de ge yang da char ke rim ba ra pang rim ba lang nu ji ni tha nga ma rang ge chu tun ta ma khe lang nu ta ra thuk chu yi ma thum nu ma chik ge da jang ge yo ga chli ju nur ko chung ge thip ko ni ta ti ma chi rang ge chu tun ta thuk shir ge ti chu le da ye dan gon ji ko no tumo ga nechil kamar irik jeuka ta mangchu ma ga zing gorkun der ka yoga chku no jemsin chizgre je na zo chan chmo lonji kongsra cham chu pe lenir khang je ko no de ni ge chap ta yan ji khig me nu chin ri chan chmo lonji kongsa sir ko no de yin ji na ta uzu tha ka thni na ri ji mang no ne ger kum ner ko no chir tong ga kongsra chik pa chik chang ri kongsin da jang bo ina chan chm kur ke chile rang jing ga le ka ni na chuk no lig tig chig ara yo no mari kongsi no na cham chu pa ra yo no mari chan chm lonji kongsa ge chan chm ga na tun дири лан тамна чухну марту ата чимкэнтэ чимцупанын жин топдык кыңгыпчултара чимра шиги тикшири жуга гын чавны мари тэнита чимцупи ленир кыңзыр кунунда инжина шянчин сусу чимжин тинга нагну чимцупи лериг нир на чухну кыркә ленир кы хоңыз юнары димэцкэ ата чимцупи ленир кыңгы нангы чимцупа чыгма чимцупи ленир кылыктык юнары чимцупи ленир кыңрада динангы чимцупа чыгма шянчин сусу чимжин тинга такыр тотым да тартык юнары димэцкэ ke da lori ji xiang qin chen zhen ting ge chen zu bi lian yi kang dang chen zu ba cheng ma da chen zu bi li ge ni ku nu ko rim chun ni jingle ge xia wa ji ge yu ga me ge de xip xir namu ge ko na ri da ka de chen zu ba ge lori ge ge xip xir de cha ti ga ma tu na alu ji ma ge ge chen zu bi lu tu de me te de we ju ju ge ni wa me ne ge nyan ju na ri di jing ge da chi tong ge chi li rong jing ge chen zu ba cha den ge na da chen ge le ja jingle ge gu ni mang chu ga go yong kai yu nu ma ri
1: le ju ban zo da ko na xia ku nu ge da dang ge bu ju da tu na ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིག དང མ ཡིན ཅིན གུ ཁུར དང ཁན དག ད དོབ དག གི ཡིན མ ཁན ནོ བེབ ཅལེ གང་ཅི ནང དུ ནང ཡིས ཅི ཡོ ནོར ཨ ཅི ཁ་ ནོ ཉི་ག ཐོ མ ཐག ད གི ཅོ་ཏུང གི མཇིང་ཅ་ དུང ཡི དང མ ཐན ནོ གི ཁེལེན དམ ཅ་ ཡིན གོ ཡོ ནོ དེ ཅང གུར འདརེ ད ཅོ ཁིས གི ཁི ཅང ཡ ཤན ད དོབ དག གི ཁར་ཁ གུར མོ ངོ ཁིས གི ཅི དང ཡ དབ ཤར ལུང གི མེལ ད ཨོ ནོ ཏོ མོས གི ད ནེ ད ཁར་ཁ ཅ་ལམ ནེ གུར མོ ཅི དང ཤར མ ལོ ནོ དེ ཅང གོ ཚང མ ཤར ལེན རོ ཡི ཐབ ཨ ཅི ཤ ཁོ ནོ ཏོ མོ ཉན ཐུང ཟར གི ད ཁར་ཁ དེ ཁ ཁན ཅན ཐ ད དོན་དག གི རིམ ཚང་མ ཤན ནོ ད ཁོ ཁྲིམ ཚོ པ་ཟི ཡིན ཆུ དོན་དག ནི ཁེ རོ ཡི ཐབ ཁ ཆི ཁོ གུར མོ ཏོང ཨ ཤན དང ན ད ཆུ གུར མོ ཚང་མ ཤར ལེན རོ ཡི ཐམ ནོ ཡ ཆ བ ཡ ཡིན ཟི ཤ ཟིག དར ང ཁ ཁ ཁན ད ཁྲིམ ཚོ པི ལོ ཏག གི ཡམ ངེ གི ཟ ཁ ར ཁྲིམ ཚོ པི ལེན ར ཁང གི ཇོང ཇབ ཁང གི ར ཟ ཁ ར ད ཁོ ཁྲིམ ཚོ པ ཆ དེན ཟི ཡིན ཟི ཟིག ད ནེ ད དོབ དང ད ལོ མེ ཁ ཁ གུར མོ ཏོང ཨ ཁ ཁ ཏང ཁ ཉི ཝ ནེ གང ཇ ཟི ཇག ཏང ཟི རི ཇ ར ད ལོ ཤི ཟིང གོར སོང ཟི ར ཁ ཁ དོན དང དེ ཅང གལ ཅང ར མེ སོང ཡ ད དོབ དང ད སི མ ར ད ད ང ཁ ཕར ཁ ལམ ནེ ཇ ལ ཡོང ཐ ཏེ ཁ ཁ གང ཇ ནང ཨ ཅིག དེ ནེ ཇ ད གང ཇ གི ཤུག ཅི ཁོ ད ཅང ཁ མ ལོ ཇུ ཁོང སི ཟི ར གང ཇ ནང ན ཤ བ ཤི ཆ བ ཁོང ཅང ཁ མ ལོ ཇུ ར ན ཟབ ཏུན ཡིན ཟི ཡོ ཁ ད དེ ཇེ མ ཚན ཁོ དེ མོ གོ ནེ ཤ ན ད ཆུ ཇོ ཇི གི ཐག ཇ བ ཡོ ན ལན དེབ ཐ བ རེ ཇ ར ད དོབ དག གི ཇུ ཏུན ཏ ང ན ལང ཡ ཁམ ཁང ནེ ཇུ ཏུན ཐོང གོ ཡ ཇོ ན ཆུ ཁ ཁམར ཚུག ཡེ ཤིར ཏི གི ཇེ རམ གི ཐ ཁ་ཁེ་དན དེ་ཁུན་དེ དོབ་དག་ ས་ཨོ་ཟིང་ འཇིལ་ཤེ མ་ཡ་རა་ ད་ ཐ་ཁར འཇིང་འཇིག་ ཐ་ནི དོང་ཡེ་ དང མ་ཐན བི ཁེལེན དམ་ཅ་ ཡལིམ གོ ཡོ་ཁུན་ དེ ཅང་གུན་དེ རིང་དེ་རེ རིག་ ཉི་ཡ་མོ་ ཡིན་ཅིན་ ཨ་ ད་ དོབ་དག་ ཁལ་ལག་ནི གུར་མོ ཉོང་ཉོང་ རེ རིམ་པ་ མ་ཨོ་ ཡེ་ནེ ལེང་གུན་ ཅང་གུར་ཁུན་དེ་རེ ཁེ་ཟིཇོག་ནེ ཤ་ན་ དོབ་དག་ ཟིག་ ཁར་ཁ ཁང་ཝ ཨབ་ཇན་ ལེ་ཏང་ཡེ འཇིག་ནེ་ད་ ཁང་རིན མ་ལོ་ན་ དང་ན ཏོ་མོ་ཟིག་རེ དང་མ་ ཁ་ནི་ གི ཁང་ཝ་ལ་གོ་ དི ཨ་ ད་ ཁང་ཝ་ལ་གོ་ ནུ ཀན་ཅ་ ཡེ་གིན་ དེ ཨབ་ཇག་ མེ་ནུ ཅིང་ གི ata top dog ni kirk khangwa lang kim bu ni ti top thang lok chir ka ang chang ra dog ne la su ka kirk cham chin da chi ga ra khe ge me ke ata kirk khang la ma lu nu ching ge ta ju tun de chim khang a shir ti nan do ke zeng a ti ku ne chwan ju ke ta ri cha ra kirk de na tun zi yo no ta mang tun ju ji zi yin bi cha ni pa ru lu top thang chan chin de jang ra ma hi na chim khang ge ni ta ni ju tun de thong gu ye ka ne ri de ne ge kirk a ta chu ng na song a da rong chu khangwa lang kim bu de en je wa si a chi ni ge ge thuk ni chi ka a yong ge ti མན ཆེ ཁར ཁ ཐོབ ཐང གབ ཆན ཅན ལག ཡང གུ དེ ཇེ དང དེ ནེ ད ཝ ཉི ཟིང གོ ནུ ཇིག ནེ ཐོབ དང དེ ཡང ཅིར ང ཅལ ཨ ལེ ཤ ཇོ ང ལག ཐོབ ཐང གབ

0: Njina dun tambi rurum ge shawa chenga drip ge mek re ta ra ta yang ra char ku gurmu manga zi ling gunu tomuz gri tene erig samba mo yena ta top dog zi kef chingal cham khang ge chamra chugi parulu ti khir ka gurmu shira ter gu ju takup cha tang zi re ta ra ta parulu ti yip chi cha tara gurmu shira mashin us ching ge top dog di cham khang ta chang ge lhtri gunu di re shi shi zi re ta ra ta parulu ti nyang thuna jinur chang ra menu ching ge cham khang ge lhtri ge tablam chama cha zi ra ta gurmu shira malun zi tene ta top dog di ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱞᱠᱷᱛᱨᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱚᱵᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨᱤ ᱜᱟᱨᱩᱜ ᱮᱛᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱨᱠᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱩᱜᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱚᱵᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝᱮ ᱛᱟ ᱵᱡᱚᱝᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱩᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱚᱢ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜ ᱚᱱᱚᱨᱤ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱜᱚ ᱞᱟ ᱪᱟᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱪᱷᱩ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱩᱡ ᱜᱚ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱭᱮᱪᱷᱤ ᱛᱩᱯᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱭᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟ ᱟᱵᱡᱚᱝᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤᱨᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱚᱭᱩᱱᱩ ᱯᱟᱨᱤ ᱡᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱵᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱠᱤᱜᱤ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱡᱟᱣᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
2: ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ
1: རེ ཞོ པན ཚོ དེ དང དེ རང གི ཚན པ ཉོ རྒྱ ཚམ ཁེབ ཤ གི ཚན པ དེ ན ད གོང ནས ཉི གི ཇོ ཁེ ཤིབ གི ནོ ཤ པ བཞིན དེ ད མྱང ན གོར ཟི གི ཁེན ཇུ གི ན ད རྒྱ ཆི རོང རོ མང ཚོ གི ཅི ཅི ནི ཡེ གི མ ཁི ནུ སེ དེ ན ད ཡང ན རྒྱ ཚམ གི ཤོ གི དེ ཁི ད ཏི ས ཏིན ཇོ གོ ཤ ནུ གི ད ང ཆ སེ གོ ནི གོར ཁབ ཏ བེ ཤ ད ད ནི ད ང གོར ཁོར ཏ གོ ནི ན མོ གི ནི ཚ ལོ ཁ དེ ན ད ང ཚོ རྒྱ ཆི རོང རོ མང ཚོ གི རང ན གི ད ཇོ ཅི ཆེ མ ཆོང སམ ཆ ཟི ན ཆོ གོ ནི ཐོ ནི ད ཆེ ལི རང ཇི ནི ན ཆོ གོ ཡང ན ཨ ད ཅི ཚ དིང གི ཚམ ཚ པ ཟི གི ང ཅུ ལ གོ ཁབ་ཏེས་ ཅིལ་ལ ཨ་ཏ་ཤོ ཁང་ཏག་ཟག་ ཉམ་ཇོག་གུག ཏེ་ཁོར་ནི ཁབ་ད་ཟག་ན
0: རེ་རེ ད་ཨ་ཅིག་ན ཆུ་རང་གུག་ནག་ཅིལ་ན དོ་ཁོ་ནོ ཁྲིམ་ཚུ་པ་ཏི ཁྲིམ་ཚུ་པི ལག་ཏག་ཏེན་ ཨ་ཅུག་ནརེ ཨ་ད་ཉོར་ཏ ཁྲིམ་ཚུ་པི ལེ་ནིར ལག་ཏག་ མ་ཡིག་ཏ་གུནརེ ཁྲིམ་ཚུ་པ་ངོ་མ་ཟག་ན ཤང་ཅིན ཁྲིམ་ཅན་ཐིང་གག་ཅ་ནོ་གུ ཁྲིམ་ཚུ་པི ལེ་ནིར ལག་ཏག་ཟིཡོ་ནརེ ད་ཏི་ཏང་ན ཁྲིམ་ཚུ་པི ལག་ཏག་ཨང་ཅང་ད་ ཁྲིམ་ཚུ་པི ཡན་ཇ་པར ཁྲིམ་ཚུ་པི ལེ་ནིར ཁང་གམ་ཉང་ ཐོབཐང་ལག་ཅིར་ཁ་ཨང་ཅང་ལ་སུ་ཁ་གུ་ཁྲིམ་ཅན་ ᱡᱟᱞ ᱭᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱜᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱨᱠᱩᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱧᱮᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱧᱮᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤ ᱛᱟᱛ ᱱᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱛ ᱛᱩᱝᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱡᱤ ᱤᱢᱱ ᱛᱚ ᱥᱭᱟᱥᱤᱢ ᱨᱩᱭᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱩᱭᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱧᱩᱨ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱱᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱱ ᱧᱩᱨ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱱ ᱱᱚᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩᱱ ᱠᱷᱤᱱ ᱵᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱧᱟᱝᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱡᱮᱣᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱤᱨᱜᱟ ᱧᱩᱨ ᱛᱚ ᱡᱟᱵᱡᱩᱭ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱱᱨᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱥᱟᱣᱛᱚ ᱠᱚᱡᱤᱝ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱫᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤᱝ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱥᱚᱠ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱪᱟᱝᱣᱟᱨᱤᱞᱟ ᱟᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱠᱟᱯᱠᱚ ᱱᱟᱜᱪᱩᱞ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟ ᱯᱟᱭᱞᱮ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝᱮ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱩᱠᱷᱨ ᱠᱚ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱤᱨᱤᱜ ᱛᱚ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱚᱜᱩᱜ ᱛᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱷᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟᱨᱤᱢᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝᱠᱞᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱟᱢ ᱡᱚᱜᱩᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱚᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱢᱠᱩᱝ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱯᱪᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱧᱮ ᱜᱩᱡᱤᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱯ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱮ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱡᱤᱜᱞᱢ ᱜᱚᱱᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤᱯ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱮ ᱡᱩᱜᱱᱟᱨᱮ ᱧᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱞᱢ ᱯᱷᱟᱢᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱫᱮᱜᱷᱚᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱨᱩᱞ ᱤᱞᱤᱜ ᱱᱟᱣᱱᱩ ᱫᱮᱜᱷᱚᱱ ᱟᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱤᱯ ᱞᱟᱥᱩ ᱠᱟᱨᱩᱜ ᱞᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱧᱮᱥᱤᱡ ᱠᱨᱟᱢ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱤᱛᱷᱢ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ
3: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱭᱟᱨ ᱡᱤᱝᱚ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱮ
3: ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱢ ᱭᱮᱱ
1: རེ དེ དང ན དམ ཅིག མཐར འདྲ རྒྱུ ནོ ད ཁོན ཅུག ཅིན རྒྱ ཅི རང རང མང ཚོགས གི ཐམ ཚུལ པ ང ཅུལ ཡི དང ཡི དང ན ད ཅོ ཅི རིག སོ སོ གི ཐོ ནི ཐམ ཚུལ པ གི ད ཕེ ནི མན རྣ བ གང དག ཐོ ནི རེ དེ ཁོ ནི ཅུ ཁབ ད རེ ན
0: རེ རེ ད མང ཚོགས ལ ལ ཟི གི འདི ཤི གི ནང ཅུ དུན ཐམ ཚུ གི གུ ན ཉོ ར ད ཐམ ཚུ པ ང ཅུལ ཡི གོ ཅི རེ འདུ གུ ག ཐམ ཚུ པ གོ མར གུ ད རང གི ཅོ ཅི ནེ ཚལ ངེ ཡབ ཅི གི ཐག ཅུ གུ ན ཟི གི ན རེ ད ཅར ཏང གི ཅོ ཅི རི ག མང དུན ཅོ ཅི ཉེ དུན ཅོ ཅི སུན ཅན ཅོ ཅི ཟི གུ ན འདོ མོ གི རི ཁ སམ ཡོ ན རེ 但对能力阿处啊，忙出错啦，卡特去年侬忙顿就是啦，年顿就是的尼个嘞。啊，第二年的呢，卡斯过不的个过呢，忙顿就是啦，年顿就是个春呢，啊，趁早把差皮给那，你话刚得吞吞呢，那得上呢，要怎么下啦？
1: 嗯，
0: 同么的忙顿。

0: ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་
2: ཉམ་ཁན་ན་བ་ ཅན་ན་བ་བི་མི་ན་ དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག་དབ་ཅ་པི་ཚི་ སོག་ཅིག་དང་ ཅར་ཅིག་དབ་དང་པི་ཚི་བཅར་གུ ཝར་ཅིག་དབ་དང་པི་ཚི་ཇོབ་ཅལ་ཡིན་ལ་གཟ་དབ་རེལ་ ཆེ་ཅི་ཏེར་ཏར་ཏ་ཅ་ཅིག་སང་ཅལ་ལེས་ལ་ཉན་བར་གབ་སུ་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆི ཆི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏོ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཆི ཆི ཆོ ཆོ ཆོ ཆོ ན ཆུང ཆི པི ཡེ ཁ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཆལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི དགའ ཚལ དུ འགྲོ

0: ཆོང ཆོང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོང ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཐུག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེགང ཐུག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡན ན ཆུང སྤྱི ཚོགས ཚོ གོང་ནས་ ཨ་ཅི་ གི་ ཏུབོ ཆུང་ཆུང་ ཚོ ཨ་གེར་གིན་ དང ཕོ་མི་ བར་ གི་ ཏམ་ཅི་ ཤེན་རེལ་ ཡ་དེ་ན་ ཚམ་དནི་ ཡང་ ཏུབོ ཆུང་ཆུང་ ཚེན་ཚན་ ནག་མོ་ གི་ ཤེན་ནོ་ གི་ རང་རི་ ཨུག་ གི་ ནག་ཅིང་ གི་ ཏམ་ཅི་ ཚ་ག་ ཉན་ཅིལ་ མི་ཤེ་པི་ ཏམ་ཅི་ གི་ ཉང་ ཨ་ རགུང་ དང ཨར་གམོ་ མ་ལ་ནི་ ཏ་སེར་ གི་
3: ཏུབོ ཆུང་ཆུང་ ཚོ ཆེ་ཅུ་དེ་མེ་ན་ ང་ ཐེམ་ཅིན་ ཚོ ཤེན་ཉུང་ ཏུབོ་ཆུང་ གི་ ལོ་མ་ ཚེན་ཚན་ ནག་མོ་ ཡིན་ ནི་ དེ་རང་ ཆེ་ཅུ་ ན་ ཏམ་ཅུ་ཤ་ལ་ ནང་ཏང་ གི་ ཁ་ཤང་ རང་ཉུང་ དང ཨར་གམོ་ མ་ལ་ནི་ སེར་ ཧོན་ཅལ་ ཇ་ཁབ་ སྐང་ ཨོ་ན་ ཨར་གམོ་ མ་ལ་ནི་ ཡོཁ ཨར་གམོ་ མ་ལ་ཏན་ ཡག་ ཤང་སা ཆུང་ཆུང་ ཟག་ རེར་གི་ ཇོ་ཀང་ གི་ ཐ་ ཚུན་དེ་ སང་ཇོ་ ནག་ ཤང་སა ཟ་ཡོཛ ཤང་སა དེ་ཅི་ ཚུན་ ན་ ཨར་དོ་ ཕ་ལུང་ ཟག་ ཆེ་པོ ཆེ་པོ ཟ་ཡོཛ རྒམོ མའོ ནི གི ལོར ཇོ ལོ ཏུ ཏ བི རོང ཟག ཚེ གང ཡོ ལོ ཏུ ཇག ཟག སིཏ ཏ རྡོ ཕང ལ ཁན ནར ཏ རྒམོ མའོ ནི གོ ཆུན ཡི ཧ ཅུ ཀོ སོ ཡ ཟི ཤ ཇ ར ཅི ཡིན ཇོ ར ཉིན ཚག ཟག ཏ ཤ ལོ ཧ པོ ལོ ང ཏ གོ ཨ མ ཉི ཏ ང ཉན ཏ ཆ ཟག ཤ ཅི ལ ཁི ར ཏ ཟག ར ཨ མ ཉི ག ཟ ཟ ཏ ཏ ཤ ག ར ཏ ཟ ཤ ན ར ཏ ཉི ཨ མ ག ཟི རོང ཀང ག ཨ མ ཉི གི ལོ ཏུ ཟི ཉི མ ཆ ཝ ཏ རོང ཨ མ ཉི ག ཟ ཟ ཏ ཏ ཤ ལ ཅི ག ན ཆ ཟག ན ཆ ཝ ཅི ག ན ཆ ཟ ཡི ཅི ན ར དེ ད ཤེལ སོང གོ གི ཆ རི ཁམ ཚ ཆེ རོ ཅིན སང གང གོ གུ དང དེ ནི ཤེལ གོ ཅིན སང གང གོ སོང ཡེ དོ ཕང ལ ཁར གི དང ཤི ན རི རོ ཡང ལོ ཏོ ཇག ཚག སི དང དོ ཕང ལ ཁ ཉི ན དང ར གོ མོ མོ ཉི གོ ཆུ ཉི ཧ ཅུ ཀོ སོ ཡ ཟིན རོ ཅེ ཚར གོ ཅི ཨོ ཁ དོ ཕང ལ ཁ ཇར སོང དང རོ མ ཐབ ཟ དེ ནི ད ཤེལ རེ མ སོང ཡེ རོ གོ ཟོང དང ད ཅིང མ ཉི གི ལོ ཏོ སི ཉི མ ཆ ཝ ད རོ གོ མ ཉི ག ཟ ཟ ཏག ཏག ཤ ལ ངོ ཉི གི དང ད ཆོ མོ སུ ཁ སོ ལ གི ཅན ཟ ག ར མ ཆ ན ཆ ལ གི ཅན ཟ གི ནོ ད ཁོ ཐ ཡན ད ཟ ཤ ན ར ད རོ གོ སོ ཡེ སི ཡོ ན ཟ ཏང ཟ ད ནི ད ཡོ རོ གོ ཡོ ཁ རིན ཇོ གུ ཅ ད རོ གོ ཟི ཨོ རོ ཤ ལོ ཆོ མོ ཆ གོ ཆོ མ ཤུ བ གོ ནི ད ཟ ཤ ན ར ཤ ལ གོ ཟི ཨ ཨ ཆོ ན ད མོ རོ གོ ཆོ མོ ཟ ད ཟ གི ཡ ནི མ ཟ ཤ གོ གོ ད ཟ ཤ ན ར ད ནི ད ད ནི ད ཤ ལ གོ ཤེལ གི རང ཡོང ནོ སིའོ ཐོ ས ཇག དང ཁར གི མ ས ཉི མ ཤི ད ད ཉི ད ཝར ཁབ དེ ད རང སིའོ ན ཉི ཝ ད ན རྡོ ལབ ཁ ད ཁར ཝ ཅི སོ ཟ ད ཉི ད རང ཤེལ གི ད རང སིའོ ན ན ད རང རོ གོ རེན དལི ཡོ ཁྲི སོ ཡ ཨ མ རི མ གོ ཁ ཤི ན ཉི རང ཁྲི ཏ ད ཟི ཨ མ རི མ ག ན ར ད ག གོ ཁ ཤི ད ད ད ད ཤེལ གི ཟི ཨ མ ཆི རེ མ ས ན ཆ ཁུ ར ཉི ཨོ མ ཉི གི རོ གོང གི ཁ ས ཡ ད ཟ ཤ ན ར ཨ མ གི ཉི ཉི ཡི ཆ ཁུ ད ཡ ད ཤ ལ ཤ ལ ཨ རོ ཤ ལ ཤ ལ ད ཆ ར ཁུ ད ཆི རོ ན ཧོ ན མ ཤ ག ད ཟ ཤ ན ར ད ཉི ད ཤ ལ ད ཉི ད ཤ ལ གི ཟི ཨོ ཡ ཟ ད ཡ ད ཤ ཡོ ན ན ན ད རོ ཇོ གི རེན ད ལ ན ཧ ན དོ ལོ ཟ གེན ད ད མ ཨོ ཉི གི ས ཅ ད ད ཉི ད ཨ མ གི ལི ད ཨོ མ ཉི གི ཨོ མ ཉི ག ཅི ཡོ ན ད ས མ ད ན ར ད ཆིན དར ཅག དང ཨ མ ཉི གི ཆ ཟ གི གོ ན ད ཇ ཤ ན ར ཤ ལ ཅ ག ན ར ད ག ཨ མ ཅོ ཧ པོ མ ལ ང ར ཅ ཡོ ན མ ར ཉི རོང ག ཡོ ཀ ཟ མ ཅིན ན ད ཁོ ཐ ཡན ད ཇ ཤ ན ར ད ཇ ཤ ད ཡ ད ཤ ལ ཡང ཅིན སོ ཡ དོ ཕང ལ ཁ ར གི ད ཟ ད ཉི ད ཤ ན རི རོང ཡང ལོ ཐོ ཇག ཚ ཁ སི ད ད དོ ཕང ལ ཁ ཉི ན ར ད ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ དེན དེ ལག ཟི ལེ ཡིན ཆིང མ ཉི གི སང ཟ གོ ནུ དེ ཉོ ལུ ཆག དང ཏང ང མ ཉི ཆོ ཁསོ ཅི ཡན དེ ཟི ཤན ར དེན དེ རོང གི ཟི ཨ ཆེ མ ཉི གི ང མ ཁསོ ཅ ང ཆེ ཉི གི ཅན ལན ཟིན ཅ ཡ ཆེ ཉི གི ང སི ཡོ ན ཉི ལོང ར ད ང ཆེ ཉི གི ཅན ལན ཟིན ཅ ཡ དེ ཟི ཤན ར དེན དེ ཤ ལག ཏ ཏ ཅིག ཆ གུན དོ ལི རོང སི ཡོ ན ཉི ལང དང དེན དེ རོང དེན དེ རོང གི ཟི དེན དེ རོང ར ཤ ལ ཉི གི ར གང གོ ཨོ

0: Хэмби шичүн леншин.
1: Царуи хтамжилхалангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начум сибир гацалташчин.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 这座产品等别起了错啊就是总的人拉压着等人拉曾经的国风托屁你把单给你罗斯家南巴等参生看起来个人贴钱不得同意什么卡克和差评等该中的差评说所以你们担心差评乐不同意而不是卡克等该中的差评等差评的年纪送这给你就给年纪南巴 MP 是应的而我卡克等该中的人同和该马决力没给吧这差评将把一拿我的南北给而不是咱们去个人了你特知识么别了特那个个跟艾特 QQ 测抗啊别了咱们去的人你动你这里这大别被切这个你这大这位切这个玩意这是个下一个藏经所能这是卡不了这个人的这啊个的那经啊等特个特印从我那杨州年轻坑我是个来研究的电影里

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ རྩ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅག ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན
1: ཨ་དེལ་ཅིག
2: སར་ནྒྱར
3: ཨ་དེལ་ཅིག སར་ནྒྱར ཉམ་ཁ་ནམ་བ ཅན་ནམ་བ་བདེ་མེ་ན དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག དབ་ཅ་པི་ཅི་ སོག་ཅིག དང ཇར་ཅིག དབ་དམ་པི་ཅི་བཅར་གུ ཁོ་ཅིག དབ་དམ་པི་ཅི་ཅོབ་ཅལ་ཡིན་ལ གཟ་དབ་རེལ ཆེ་ཅི་ཏེར་ཏར་ཏ་ཇ་ཅིག སང་ཅལ་ལེས་ལ་ཡན་བར་གབ་སུ་ཤེ

0: 페르마 사르바 교기르컨델당 시진핑당 샤무 판위연이 비스케크 마나스 예체 남자당던 조르크 신진의 자파로프 자다니치 조스무콜비갑스시 자파로프이 판위연나 메도팔 산이디 나준히티미 조시 시진핑 그다니라 소진제 특바당 아당스 플바당 소진제 기소타르 치 기브리빈 롬불라 갑스시 김막기 사데 마르비 슈가 니스 킨델시 야크니 제스운즈나 그다 남비 산이티 소진케 로치 조통 차톤당 응원 차당 응원치 소진의 화틀 제르트르 접셔당 캬마르크 샹커 소치 아르니 젬톤다 산의 치그드즈그심낭 시진핑기 이그토 송셰낭스티 중국 세종당 중국 멈멍치 차능니 선전의 자파로프당 키르기스탄케 멈멍라 흐스무 소메케 참자당 자히 델르케 몬던시 시진핑기 단돈 중국 당 키르기스탄 와르케 소진 자치라 로르치 인정 단샹 제님 담비 텐션치 랴크니 쳔마멍치 롱우 흥동근 자친 중가 로르치 단함시 이효알 셴첼 츠그니 루 소브진 거비랑라 중국 당 키르기스탄 쳔 델비 제치 인저도 치비 초금 제뇽 와당 톤타 와르슴데 데탕 당 단능강 페이지 송스티 디르 서비 쇼용 탑지 조빈 데비 쳇쳇 톰브르 테비효알 니비둥기랑 야크니체 냠비 페지 하정 조비 디크 치르히스레바당 쇼니체 뉴총 정버당 야크니체 머난 중은탈 사르잉 선투 사르바천샹 중국당 키르기스탄케 지글름 소 레이제 치티 벨릉낭 럭터시바당 므근통 럭센데 겨비 니펜 냠리 게증지디 야크니체 머멍다 야초데 팜브르시 참제낭급 니 선진 자파로프당 냠데 중크른 제바당 야크니체 차브콩소시 냠데당 데문의 탐문기 샘칠셰비 제체땅 사크제나돈 탈 삼치라 제리 강럽시디 동케라 레클레 진튼 족반즈기 버 차르제 사르반고제 이힌 니 상해 냠디 산즈기체 비스케크 세촐라시니 슈그소소땅 냠데 상해 냠디 산즈글라 아르겐틴메 버 페지 사르반 원결 용브레 근데 동제 레그 셰브진 이효알 체치땅 왕이 소치 남치르다니 페브르시 키르기스탄도 비 동키 용츠 체무 리징 핀양 남치탕다 페미 스마시
1: 中国国家主席习近平年终业绩录上海年底三次节节促大西巴马斯凯格斯坦拉杰顿参政能力部上海地区地处的代表彼此参政人中国中央将中年轻的七七部的空气日作席比西宋国部地区习近平日高于当地的席比格里蒙部巴尔吉东国孙比协国凯格斯坦杰加萨比斯凯克尔贝勒凯格斯坦杰三镇扎帕罗夫以点阵春一张的列次能东国席部是点阵席 시흥송고브데르티 시진핑이르가위흐담지치비 가릭망부바르지능 주시 시진핑그 송실가친등 쏘미그 랑무드진능장위 중국나그중그 송럽적친 랑듬십섭시바등 주시 시진핑그 체든파비 찹스지블로지등 흐등사빔 찬이르비블로르중 영흥르제치비 마치세슴지 소님담빙응원요비 르제치망초치 주시 시진핑이 제스드 총득지 냠뇽로지스뇽월 삼돌기콩십시오바등 참으로 中国人的压力不是很大，中国落地很大，中国是年初年底起，不是罗什么习惯了。上海年底三这个节，捷克克恰斯登欢聚，日尼年初是个日克克，没那正经事，跟着我们家老些个事个。上面单独呢，列次能主席习近平跟参议这个别的公办，我主席把不接了。所以我们单边年末个是各地难民，中国过了暑期中提升的东西特别多，在去年末用这些东西来。
2: 上海年底三这个节，而且可不可年久了，别的年底当时不等你。上海年底三这个节，可不可个忙忙玩儿，今咱们这是俺的节是不等同话等。恰逢可个年底个演出举办的，毕竟着急，是跟得动物个很难有了。此前几年内不中，西宋国不得的习近平个为当今级别，个人们不巴结的，可个是他家可不年轻的江州公司等，而是个如家可不农村的年轻力空，现在家去江州个年轻公司，而是个如养了公司。 而且，各级地图上去，哈萨克斯坦及深圳的江州年轻兄弟立空，哈萨克斯坦哈巴尔年轻立空，帕克斯坦年轻公司，俄罗斯亚克龙切莫年轻立空，俄罗斯哈巴罗夫斯基年轻立空，塔吉斯坦及扎呼南摩杰克文年轻立空，萨菲纳杰克文年轻空，西南摩杰克文年轻空，俄萨贝克斯坦杰克文年轻的江州公司，伊朗伊斯兰普金顿杰克姆陈通康苏，上海年底三这个节杰克节，昨天年久内等来。
0: 我中一个最终起了集中中跟当日诺切入手下为内次那么他的多可不下。其年个年节设计起初这个必成了诺切里没接这个节那么的活动没按照设置个难者往前。 Mengera nyensla rokchu gaksel kyapshawa susu ngarujin trenyer dang gurumda minga pebjin bi gang yin. Chi samchani nam dp woljung hjel chung wa yeni chi damjila no chi sarngir rokbel chung di shtang thangdi no chi nyensla rokchu gaksel kyapshaw yin ni chil sarhi ngo chu chi. Mengera jangjul mag dang zhgchi nyenshto ma khung. Zhongku minggong misla rokchu ra khe ta song jeb di. Darung zhongku anan so shugsu siya rokchu shto khe di. Mwa shtong ni dang vya dang shek chi Kalung dang, jingzi shi ba dang. Rokchuwa lankur, nivja rega dang. Rokchuwa jigchi, shtong sam dang, gavja nirni gohtong shi. Rokchuwa shtohu, dashta chalam dang, zhonglam, kwalam ji lam sam gildi, nihu yogi, notu chavchiwi sakit shoshin yuol. Jokpil chondi shtang, darung, jenangan jachil marni, nangmar, shabshi kundum shi bi tajil kabar di. Tujilar gani, jirgav jethu, jithu jigdang. Tujilar gani, jirgav jethu, Chigitheb dinshi yongzhug shini, chetsul nyerbzhi ringa shabshi kundun shi. Gyelchung gaggi ya nozhi chabchibi sakirde, nyansil chuchub shaba adyamtungang bebzhin yuol. Shtemir nyanhi rang cherawa bi jenki, nozhiw chabchibi sakirgi sarim shzawa niin damda giryo badang. Damwag tigcil mi chigitzha nga dang, tana mi anyi yana temni, maradabi nyanka chi. Dinjiglan gansung shachil, chuchubara mi ma nyeri chuchungri bzhi badang. Thabi panchana jogdi, damji kebi kalkong dang, shigaru kongni zhi, shibshir shibchung shini, nihu yogi lefshir nambi drefshir dang cholshib shi. Chi samzhi nyan, woljung makhlif gamag kwaachun makhung kagi mi taipara namzhi anyi dangni, gaggi shdewi sakirde, langzi rokhchur kya lingan bani. Dombi warnang ni, ngi sugu shirja zhibja lakadangwa dang, cheli rokhchur marna domdan jinjin shi. Rokhchur dofhi dang, chalchi chidi ngarli mangbu, Lidzhiv yagbu shi tabar tongchil, torchun tebi jelima nishchik chig nirsu shajin ngar vzhin mengi rokhchu nyansil shabi shzune nanga chig yin. Ci samzhi nyanjib shirji chachul vzhavi chanla, nyansil rikhki shchuglim dangbi shchungtsim ani khartong shi badang. Chura li bi jeli jigtsha ni nga zamji rokhchu jelim nirsu shibzhin yuol. Woljung lukhi nirsu rikhki nyansil mebir lika zhivni, nishu yogi nyansil rokhchu shabir ngansung shi. Nozhiv shongji, jirchung gaggi shtojil sakirde, aranyilwi jenji, chukhi ngagba mangbu zhiv. Si samzhi nyanjib shirji chanla, di nanga ngagba nijie kilchir pachir shangtaba shong. Chertim dodumbu, nyanka shtashiv chalandang, mehchun shugdi ngogji siya sichang zhomba, wangchin liyibshe gir. Nga chi yilngi siya shtashiv chalandang, lakzir ki shtashiv chalandjil, sarda zhabi chukhi ngagba di, dashtar gindinda zhivzhin yuol. Kilchir pachir shangtarwadang, Nyanka jichani chunzin tabirgir yuol. Mangcho dinggol dang, gagsilin gansung shaba, jimtlingang yagbu zhubji tal, sali shang guwa diwa rr, mangcho jatang nga dinggol shiwa di, ci simzhi nyan, sarngol bi nindar, yakub chuhtin vdetang yon hankangi ngagbi, semkim rukhchiu chenki bi chuchungki, gorshchul manjib zhini, semsu shijinbi ni ciltung. Sichun lopchin huashi mankang, chedum zhungzhub kanga zhuzhim zhumba, ziglin ji shijir. Nga chi jadu dang, goshchun manchi, rikkur manchi sukjev shetu jaddi, nyanyu la dinggul shibi mangchuk la semsu dang, semkim vdetung korke chanrik hibshya chabdu shajya yin. Dedung chabji, nga chi darung sani jya manchi manir sujung shiddi, kochur aranga semkim nyonjib shetu chajya yin. Sarangul bi chi simchi nyan, jakuwa jekchi pelji nyamli shuli jilun batarna, jenir ngang nyansila rukchu shiba dang chabji, zhongku shukchi, waiwu lang rukchur rabdang rinba kundun shi. Mengira rokhchura ngisu gada mandirin juryo baadang. Pheilima rokhchu chenki baayang welwi notiw sakilta tonni, notiw sakilti zignyandang, kuorkir, chashila zhichang sukhche chachin gachin di shigda nyamchu shevzhin yuol.
2: Naksil nganjim chetun tapsulak tangsabta biola goribshi baani wzung, tsorngunji dandiggi chapsuji langni tondag dangshang, naksil nganjim chetun tapsulak tangsabta biwi donyang gachin la ngihi samu dang damzimshi di, ngor zomsam tola zanzig nata kelwabshi ikhang. Sangni soso dang zhe li kung mir dang ga chubshi ba dang, cik dambur lakhtar shi bar dani, xiangqin yongjie gong warsim ji gshig shig tash gandal dang, ngor zombar dandig bshi. Xiangqin yongjie sicham li kung ji gwa dang fdani, nga chubshi ikhang, di tuk da wajie arkelang ni jib dabjur pelwa dang. Rini janjie shigdig shtagwa dang, yilar ni shigdig kabar, li jib yigim ji jib shigdig bshi ba dang. Kongni lak sangjia dambu dang, shigdig sharga sukji lamdig sajig bshi di, mang sukji semkar mebar bshi. Sichim nyentuk ba devribshin ni chima ririr songshang, siangardi dewa sosur sabshibshin ni mangsukji shakhtig tendum shepir shkathongar jachirbshin di. ནགས་ཅལ ནགས་ཅལ ཅེ ཁོང་ནེ རེ་རེབ ཅིན ནགས་རམ ནི བདར་བ ཤི སང་ནི སོ་སོ དང ཅེ ལེ ཁོང་ སོ་སོ ཅེ ཅོག ཅར་ཏུན དེ ནགས་ལ ནགས་ཅུམ ཅེ ཏུན ཐབ་ཅལ དང སབ ཏ པེབི གཞན ཅན སག ཅོར ཅུང ཤིང ཅ ཐོ དང ཡེ ལ ནི གཞ ཅིག ཅན ཅེ ཅེ ཅོག ཐབ་རག ཅན པར ཡལ ཅ ཐོ ཏ ཤང ཅིན དང ཅོང ཅར རྫོང ཉན ཇུར དེག ནི ཏག དང སིཏུན ཉན ཇུར སར བ གཞ་རམ ཅ མིག དེ ཅུག ཅི སི དེ་ཉིམ ཏ སཅེ ཅོང ཅལ དང ཁོཡམ ཅུན ཅོ ཅེ ཅན་ལིག ཅབ དེ ཅིན ཤིབ ཅེ པེ ཤིང ཉན ཐོང དང པ་རི དབ ཅུར ཅུག ཅེ ནབབ ཅེ ནི ཅེ་ཅོག དེ ཏོན ཐོག དང པ་པ ཤི ཡེ ལ ནི སཅམ ཉན ཐོག པ དང ཅ མིག པ དམ་ལང ཤ་ཤ་ར ཁག་པཅི ཤང་ལམ ཆོང་ར དང རྒོན་དེ ལ་ཁང་ དབ ཤིན ནི མང་ཅུག ཅི ཀོལ ཧ་བི གོ ནི ཀྲུང་ཧ་ མ་མ་པ ཅིམ་ཏེན ཇ་ཁབ ལོགཅུལ ཛ་ཛིག ཅེ ནི སུག ཅ་ཅམ ཅེ་ཅོག ཤི ཁང སམ མ་ཅལ པར མང་ཅུག ལ ནག་ནི ཅི ཉན ཁང ཉིན ཛན དང རང་གི ཅི ཁོང་ནི ཤག་ཏི ཤེ་པི ནདཁི དང ནི པ ཐོར་དབ དང ཡེ་དེ ཁག ཉམ་ཅབ དང ཁོང་ཏུག ས་ཁལ ཉམ་གུལ ཤེ་པི ཤ་ཅབ ལམ་ལིང ཐིས་ཛང དབ དང ཏེ ལེར་གི ཟོར་ཅུང དང ཁོང་ཏུག ས་གནི ཅི དོ་དམ གང་ཁར ཉེབབ ཤི ཁང ཅེན་དམ ཅི ཅ་ཅོག ཐོང་ཁོང་ གོ་ཅིག ཤི ནི ཏོ་ཁི ཏོན་ཐོག དང པ་པར ཁན དབ ཤི ལེ་ཁོང་ ཅི རར་ཁོར དང ཚོང་ཁྲམ ཟོ་ཅ་ དང ལོ་ཅ་ སོ ས་ཁོང་ ཁ་ཅིན དག དེ དབ་དབ་ཅུར ཇ་རི ཁེབ་སབ ཅིག ཅིང སེ་དུན ཚོམ་ཅིན དང མང་དེ ཤ་བཤི ས་གནི སི ལོ་རդལར ཉེན ལི བར་མལ དང འདེམ་ཐབ ཤི པ་དང ཅེན་ཅིལ མེ་པར ཁྲམ དང ཏན ནི དོང་དག དང ཅན་ཐུབ ཅི ཅིག་ཅུང ཤེ་པི ཡབ་དར་ཏག སལུ དང ཏེ ནགསལ ནགཅུམ ཅི ཅ་ཅོག དེ གང་སར ཐོང་ཐ པ་དང མ ཚང་མི ཁེ ཐབ དང ཤང་ཅིན ནགསལ ནགཅུམ ཇོང་ཅབ ཁང་གི ཅེ་དུན ཐབ་ཅུ ལག་ཏར ཤེ་པི ཆར་ཅབ ཅི ཁང ཤ་ཅབ ཅེ་དུན ཚང་ཁུར ཅིག ནི ཉུ ཅན་ཏ པེལ བ་དང མེ་མང རེཁུར ཅིག་གར གོ་ནི པེ་བར་མ ཐང་ཅུམ ཤི ཇེར་མ ཚང་ཅིག ཅིག་ཅན ལག་མ ནི ཤང་ཅིན དང ཡེ་སཏམ ཡིན ཐང་ཁང་གི ཤང་ཅིན དང ཚང་ཅིག པོ དང ཉམ་ཅབ ཤི དེ ཅེ་དུན ཅ་ཤིར ཅེ་མོ དང ཅིག་ཅུང ཅེ་མོ ཤི ཅིལིང རྒྱ་ག ཉུང་ཅང དང ཅེ་དུན མང་དམ ཇོང་ བ ཤག་ཏིག ཅོ་ཅི མང་དམ དེ བ ཤང་ཅིན ཚང་ཅིམ ཅི ཅིག་ཅུང ཅག་ན ཅེ་བི དེ བ དང དེ་ཁལ་ལ དམ་པར མ ནི ཅ་ཤིར ཤེ་པ ཅུན་ཡོང་ སཁེ་པ དང དག་ཐར་ལ ཟོ་པ པ་ཅམ ཡང་མེ་ པར ཤི ཨོདོང་དག ཅར་ཅི ཅིར་མ ཅེ་ལེ་ཏུན ལ ལག་པ ཤང་ཁན དང མང་ཅོ་ལ ཉ་ནམ ཤེ་པི དེ་བི ཁ་ཏེ་ཝ ད་ཏོང་ ཚམན ལོགཤིལ ཆོམ་ཅག ཤེ་མཁན མང་ཅོ་ར ཁལོང་ ཤི ནི ཅིར་མ ཅེ་ཅུང ལ ངོར་གུ ཤེ་པི ལོགཅི མན་ན་དག ལག་ཏ་ཏེ ཐག་ཅིག དག ཅིར་མ སག་ང གབ དེན་ཅིག གོགསུང་ སབ་ཏན དབ་ཏང ཅེ་དུན ཐབ་ཅུལ ཅིན་ཅིལ མེ་པར སབ་ལར ནི་པེབ ཤེ་པ དང་ཏན་ནི ཚོར་ཧུན ཅེ་ ལེ་ཤིལ མང་ཅོ་ ཅེ་ ཏོར་ནང་ དང སབ་ཤིབ ཤེ་པི ཅེ་སམ ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཐོར་བ ཤིན་དེ ཨམང་ ཡོང་ ཅི་ ཤེ་པ དང ཨམང་ ཡོང་ སབ་ཤིབ ཤེ་པ ཨམང་ ཡོང་ ཅི་ ཉམ་ཅིབ ཤེ་པི ནབ་བ ཟང་ཝ ཉེར་ཏ ཅིག ཅིན་ པེར གང་ རེལ
0: ཉེལམ ཚོང་ ཤང་ཅིན མམང་ ཤེབ་ཤིལ ཁང་གི ཤང་ཅིན ཁྲིམ་ཅན ཐིན དང ཉམ་ཅིལ ཁི ཅེ་དུན ལག་ཏར སམ་ཅིལ དོན་ནི སེལ་ཇུང་ དང ཤེབ་ཤིལ ལེ་ཁོ ཉམ་གི ཅ ལེ་ཏལ དན ཏེ ཤེབ་ཤིལ མང་དོན ཇ་བཅུ ཤེ་ཏག དང སེན་ཅན ཁྲིམ་ལི རོགཅུ ཐོན་ཁོ ཉམ་ཅེ དང ནར མ་སོམ་བི མི ཁེ་ཝང སོང་ཅུ ཅེ ཛ་དུན ཇ་ཟོང་ ཏེ ངོན་ལ ཁོང་ནི ཇེ་ཐལ དང ཝར་ཏ ཐན་ཇུར ཅི ཇོ་དུན ཇ་པ ཇི་སེ རོགཅམ དང རོགཅུ ཤེ་པ ཅི ཇེ་ཐག ཤ་བི ནར མ་སོམ་བི མི ཁེ་ཝང སོང་ཅུ གན ནམ་པ ཅན ཡོན་ལ དེ ནར མ་སོམ་བི མི ཏིགཤིར ནི་པ ཤེན པ དང ཏ་ཅུང པི གན་ཆ ཐིཁོར སོ་ཅ ཇེ་ཅན ལི ཤོང་བི ཁེ་ཝང སོང་ཅུ ཅེ ཁང་ཡ སེ་ཡི ཡོལ ལག་ཏར སམ་ཅན ནང ཇོལ་ཅི ཨིན་ཚམ ཆབ་ཁུང ཅིག་ཅིར ཏན་པབ སེ་ཝུ་ཟི ཡོལ་ལ མ་ལི ཁེ་ཝང ན ནོ་ཅི ཕོ་པ དང ཏ་སུང ཁིམ་ཚང གི ཇོལ་ཅི ཐོབ་སུ ཐོབ་ཐང གི ནོ་ཅུན ཇེན་ནུར ཛན་ཟུང སམ་ཡེལིན དེ་པི མེ་ཅུན ཇར་ཅི ཆ་ཅན གང ཅི ནོ་ཅུན སུ ཟོ་ཅིན དང ནམ་པ སར་བི ནར མ་སུམ་བི མི་ཡ མང་དོན གང་ནུལ ཇོ་དོན ལ ཉམ་ཅི ཅི ཁེ་ཝང སོང་ཅུ ཇེལམ ཛིགནི ནར མ་སུམ་བི མི་ཚུ་ཨ དང ཐོབ་ཅུང ཇར་ཅི ཤེ་གུ སུ ཤུག གང་ཅི ཐ་ཅི ཁེ་ཝང ལ ཉམ་ཅི ཐེབི ནེ་ཚལ ཡོང་ལ ཁེབར་ཤི ཡོལ ཁལ་དེ ནར མ་སུམ་བི མི རང་ཉིལ ཅིག་པི ནེ་དིན ངང ཤེར་ཏིག་ར ཇག གཡན་ཚི ཤེབ་ཤ ལེ་ཁོང་ ཅ ཇ་བཅུར ཤེར་ཏིག་ དང ཁྲིམ་ལིག རོགཅུར ནེ་དིན ཅ ཇ་ཁྲིམ གན་སུང ལོང་ས ཅོལ ཆུ སལ་ཇུང དང ཤེབ་ཤ ལེ་ཁོང་ ཉམ་གལ རོམ་ཤ ཇེ་དེ དེ་ཁང་ དེ་ནི ཅ ཇ་ཅིག ནམ་པི ལེ་ཅུ ནམ་པ་ཚག་པ་ནི ཁོང་ནི ཇེ་རི ཅ ཤུག་ནི ཇེལམ ཁ་ཏུང་ ཤེ་པ་ དང ཁོང་ནི ཅིཆུལ དེ་ཚུལ ཏན་ཁ ནམ་མུ ཤེ་དེ ནར མ་སུམ་བི མི ཁེ་ཝང སོང་ཅུ བ རེན་དན དེ་ཐུད་ དང་ལེམ ཤེ་ཅན ཡོལ ཇོལ་ཅན དེ་རིག ཅ ཁང་ཏག ཚོད་དབ ཤེ་པི ཇེན་ཐུང་ གར ཁ་ནེལ ཇེ་དེ ཤུག་ནི ཅི སང་བ དམ་སུང་ ཤེ་པི ཧོན་ཅི ཆ་ཅན ཝ ཨ་དན་ ཁང་ ཇེ་ཆ ཉམ་ཅོ དང ཉམ་ཏ དོ་ནི ཏག་ཤི ཤེ་དེ ཇོལ་ཅེ ཐག་ཅོ ཅ པེ་ཚ ཐོར དང ཡོལ ཤ་བི ཆོད་ ཇོ་ཏུན ཇོང་ཁུང ལག ཅེ དང དམ་ཅི གར ཟོ་ནེལ དམ ཛམ་པ ཇེན་ཅུང ཤེ་དེ ཤང་ཅུང དང བེ་ཁལ ཐོབ་ཅ ཝ་མེ ཉམ་ཅ ལ་ན་ ཚོ སོ ཇེར་མ ཏོ་ཁ དང ཐན་ཅུ ཤེ་དེ ཁྲིམ་ལིག འདེབ་ཤེ དང ནར མ་སུམ བི མ་དང ཇ་བ ཡོ་པིན གལ་བ དང ཚོ་པ དང ཤེ་ཏིག མ་ཤི ཁུང དམ་ཅི ཡོ་ དང ཇེར་མ ཏ ཐག ཆོ བར བ་ཅུམ ཤེ་ཁི ཇོལ་ཅན ཅིག ཇལ་ཅི དིན་ཉམ ཏ ཉམ་ཅལ ཇེན་ཉག ཇ་རན ཅེབ ཤེ་པ ཐག་ཅུལ ཡེ་ཁི ལག་ཏར ཅན ནེ་ཚལ་ལ ཏོ་ནང ཤེ་པ ནར མ་སུམ བི མི ཚུ་བ དང ཐོབ་ཅུང སེམ་ཁམ ཅན ནེ་ཏང ལ ཏོ་ཤེབ ཤེ་པ ཅེབ ཤེ་ཁི གེ་སལ ལག་ཏར ཤེ་པར བར་ཅལ ཡོ་པི ཇོ་དུན ཤུང ན ཤེབ་ཤོ ལེ་ཁུང ཅི ཁྲིམ་ཏར ཏ་ཁལ ཤེ་པ དང ཆབ ཅི ཁྲིམ་ལིག རོགཅུར དང ཅེ་ཚོ རོགཅུར ཇེ་ཐལ ཡོང་བར ཁན་དེ དང ཤ་ཏེ སྐྱེད ཀྱིས སྐྱེད སྐྱེད
2: སྐྱེད ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཏང གི སྲིད འཛིན ཐད ཀྱི གྲལ རིམ རྨང གཞི དང མང ཚོགས རྨང གཞི བརྟན པོ འདང བའི ཆབ སྲིད ཀྱི འགན འཁྲི ཞིག ཡིན ལས བཟོ པའི ཆིངས ཡོངས དང འཛིན པ ལག བསྟར དང ལས བཟོ པའི བདེ སྐྱིད ཆེ རིགས གཏོང བའི བྱ སྤྱོད ངོ མ དང ངལ རྩོལ འབྲེལ ལ འཆམ མཐུན ཡོང བ བྱ རྒྱུ དང ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི ལག ཆ གལ ཆེན རྨང གཞི བརྟན པོར གཏོང བའི བླང བྱ དང ང ཁྱི་ཕྱར་གི་པེ་བལང་ཤ་དོན་ནས་ཡོ་པ་ཅིག་ཚ་ཞིག་ཞིར་ཟོང་ནི་ཆུང་ཨ་སམ་ཅི་བཟོ་ཚོགས་ཚན་ཅན་དེ་འཇར་བར་ཤུག་ཡོང་ནི་ཐོར་དག་ཏོང་བ་དང་གི་ནེ་ཆུ་དག་དང་སབ་ཏ་པེ་ཏེ་འཇར་མ་བཟོ་ཚོགས་དང་རབ་རང་བཞིན་ཅན་གན་ཆ་ཅ་པེ་ཕན་རི་ཆེར་དག་ཏོང་བ་ལེ་གིན་གན་ཆ་དོན་ཆུ་ཤ་པ་སོ་ཤུག་གན་ནི་དོ་དམ་ཉམ་ཟན་ཅན་ཁོར་
1: ཁར ང ལར དར ཁུར བྱི
0: ད ཅེ པི ཚི སམ ཅེ ཉེ ན ཚོང ངོ ཞང ཅིན ཚམ ཚལ ཐན ཚོ དང ཀྲུང གུང ཚོར ངོ ཞང ཅིན དང ཡི ཐབ ཤོག ཅིག ཅིར པུ ཚོང ངོ ཞང ཅིན མང ཡོང ཚན རིག ཞང ཚལ ཉམ ཅུ ཞབ ཡི ཅེ ཚོ ཅེ ཁོ མི ཚོ ཅུ ཞི པི ཉེ ཏོང ཉེ རྒྱི ལི རྒྱ ཡོང ཅེ ཚན རིག ཆབ དེ དབ ཡི ཚོར ངོ ཅེ ཞེ གུ ཚོ དང ཚན རིག ཆབ དེ ཆེ ལི ཞེ གུ པེ ཡི དེ ཅོ པི ཞང གལ དེ སལང ཅུང ཅིར ཧང ཅུང ཆུ ལོ ཤ ར ཅུང དེ ཁན པུང གོམ པི ཐང ཅིན དེ པེང གོ སམ མང ཚོ དང ཡལ ཁོར བ སྟོང ལྷག ཡལ ངེས སན ཟོམ ནི ཉམ ལིང ཤེ དེ ཚན ཚལ གྱི ཡལ ཁང ཆོ ཤུ ཉུང ཚོར ཤེ AI རིགས ཕན་སམ ཇེཐལ དང ཚམ ཚི ཇམ ཇིང ངོམ པ ཐོར་གང གེ ཁམ ཆབ་དལ ཚན་སལ ཇེན ཇི ཉམ ལེན ཁམ་ལི གེ ཇེར་ཇག སོ ཆེ་དུན དང ཇོལ ཤེ ཇེ ནི ཚ་རིག ཆབ་ད དང མ་རིག ཐན དེ ལེ་དུན ཨ་སྟང སོ ཏ པེ་དེ ནམ ང རང ཅིན དམ པི ཉུང ཚུར ནམ པི ཁོར ཡིག ཅན ཤེ གུ ལི ཁམ ཤུང ནེ ཆེ དེ ཤི པ དང ཤི ཤ ཆབ་ ལེ ཇེ ཐག ཏ ཟོང ཤེ ཁན ཇེ ཐམ མེ པ སམ ཇེ སམ ལུ མང ཚུ ཇེ སེམ སན ཇག པར ཤེ པ དང ཉིན ཛ ན ང ཇེན ཆེ མེ པར ཇེ སོ ཏ ཏ ཏ ཚན་སལ ཕེ ཇི ཇེ ཇམ ཇི ཆི ཨ་རིག སུ་སེ མ་མང ཡོང ལ ཕན་པ ཅན ཐབ ཅང ཚན་རིག ཆབ་དེ དེ་ཉིལ ཀྲུང ཧྭ མ་རིག ཅིག ཐན ཚོབིན དེ ཤི ཏན པར ཏོང བི དེར བཅ ཏེན ཤ གལ ཅན ཤི ཏན ཡེར བཞ་ཅེ ཡིན ཤེས ཏོ ཤུང ཨ་ཏན ན ཉིས ཏོང ཉེར ཅིག ལོར རྒྱ ཡོང ཚན་རིག ཆབ་དེ དབ ཡི ཁབས ཚོང ཤང ཅིན ཅི ཏ་ ཐོ དང ཏ་ ཤི སོང ཅེ ཤེ པ དང ཚ ཁོང ཡོང ཅེ ཐོན ཁོང ཅིག ཅེ ཆན གོ ཤེ དེ ཆ ཆི དམ བི ཚན་རིག ཆབ་དེ ཤེ གུ རབ དང རམ པ ཆར ཅེ ཟེ ནི ལག ཏ ཤ ཅེ ཤེལ ཛོ རྒྱ ཡོང ཚན་རིག ཆབ་དེ དབ ཡི ཚོར་མོན ཅེ ཇོ་དུན ཚུབི ཤེ གུ དང ཚན་རིག ཆབ་དེ ཆེལིག པེ་ཡི དེ ཇོ་བི ཅིག་དི ཧེ་ཏུན ཤེ གུ དེབ་ཞིན མ་ཐ་བར་གི ནེ དང ཅེ་ཁམ ཚན་རིག ཨབ་དེ་ཐང ཚན་རིག ཐེ་དུམ ཚན་རིག སུ་གོ ཇོ་དུན ཡན་ལག ཚོར་ ཨབ་ཞེ ཚོ་ཅེ ཡིན ཤང ཚན་ཚལ ཉན་ཤིམ དེན ཅེ དེ ཇོ་བི ཤང་གལ དང ཚན་རིག ཏེན་ཤི མང པར ཚོལ་ཤིབ ཤེ བི ཤང་གལ ཡེར་མ མང ཚོ་ལ ཕན་བི ཚན་རིག ཆ་ཕལ ཤང་གལ ཉན་ཇུར ཇེན་ནི ཚན་རིག ཤེབ་ཤ ཆ་ཕལ ཏོང བི ཤང་གལ ཚན་རིག ཆབ་དེ ཅི ཉམ་ཅི ནི་པན དོན་ཕལ ཤེ བི ཤང་གལ ཅི ཆེ་དུན ཚན་རིག ཆབ་དེ ཤང་གལ ང་ཤ་ཏི ཁོན་དམ གེ་ཆི ཤེ གུ ཇ་ལག ཚམ ཚལ ཡིཤོལ
1: ཨ་དབ ཇ་པི ཚི ཚམ ཅེ ཉན ཚོར་ན ཤང ཅིན ནར མ་ལ་ཧོ རིག རང ཅུང ཁལ ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏིག ལུ ལོལག དེ་ཏུམ སུབམ ཁེབ ཁསམ པི ཚོར་ཁུན རམ དེ ཤང ཅིག ཅན དར ཅེ རོང རོག ལི ཤ་པིཏག ཅེ ཇུག ཡིབ ཇུར དང ཤང་ཤིག ཐོན ཅིན ཅེམ ཚོང ཤེ གོ པེ ཤིང ལིརིག སོ སོ ཁན ཅུན དང ཁལིཔིན ཐི ཚབ དང ཇ་ཆེ རོང རོག མང ཚོ ཐན དེ ཉམ ཟོམ ཤོང ལ ཉམ དེ ལོལག ཅེ རགར ཅིལ ལ དེམ ཤེ ཁན ཉམ ཁཅིག དེ ཤང དེ དར པ ཅེམ དན ཅུལ ལང ཐང དེ ཤེ གོ ནར མོན དབ ལབ ཁར ཏུབ ཤེ པི མང སོ ལ ཅིན ཟོམ ཁ ཡིན ལ Tuanzin Jamtung Jantu Shepi, Stago Kachin Shikjang Yene. Stigdi Gir Masu Chedin Shamshi Tuanzin Jamtung Shepab Jenny. Kotu Lagna the Kevi, Jantu Chesampa Zigte. Gongkang Dunfichi, Masu Jamtu Chedin Shamshi Tuanzi Chemangshang Saurushini. Shangdi Tarpachi Nankur Gahifang Barile. Shigu Tir Jamtu Chedin Shamshi.

0: དང ལས ཚལ རིག གནས ཡིག སྐོར ཚོང ལས ཀྱི ལས རིགས མང པོ མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱེད པར སྐུལ འདེད བཏང བྱེད སྒོ ཡིད རིག གནས སུ ཞིང ལས དང འབྲེལ བའི ཁེ ལས གལ ཆེན བརྒྱལ ལ ཁེ ལས རིམ པའི རང འགྲོག ལས སྤྱི ཁྱོད སྤེལ སྟེགས དབང སྤྲོད བྱེད ཁང ཁེ ལས ཀྱི ཐོན རྫས སྤེལ སར ནན སོང བྱེད པ དང སྤྱི ཁྱོད སྤེལ སྟེགས ཀྱི ཁེ སྤོགས ལེགས པར གོན ནས རང འགྲོག མང ཚོགས ལ སྣེ འཕྲད ནས ཡོང འབུམ ཕལ བར སྐུལ མ བྱེད ཞིང ལས དང འབྲེལ བའི ཁེ ལས འཐུས མི བྱ རྒྱུ མུ མཐུད རྒྱུན ཆད མེད པར གོང སུ དང མཉམ ལས ཁང འགྲོག ཁྱིམ གྱི གཞག གཅིག ཏུ བྱས ཏེ ཞིང འབྲེལ ཞིང ཆད བྱེད པའི རྣམ པ གསར སྤེལ བྱ རྒྱུ ཡིན ཞིང ནོར ནག དང བོད ལུགས སོགས རང ས གནས ཀྱི ཐོན ཁུངས ལ བརྟེན ནས སྤེལ ལག ལེགས སྣོན བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ཁྲོམ ར རྒྱ ཆེ རྒྱུ ཡིན ཟེར རྒྱལ ལུགས བྱུང བ ལྟར ན ས གནས ཀྱི ཞིང ལས དང འབྲེལ བའི ཁེ ལས འགའ ཡི ལས མ ལས ཤིག དང རྒྱལ ནོར ཁེར ཕོག ཉམ གོ གོང མ མའི ཉོར བྱེད པ སོགས ཀྱི རྣམ པ བརྒྱུད ནས འགྲོག ཁྱིམ སྟོང ཕྲག ལྷག ལ ཡོང འབབ འབྱུང བར སྣེ ཁྲལ བྱེད ཁང ཆེད ལྡན ཐོན རྫས མང པོ ཞིག ལ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ཆེད ལྡན དཔང ཡིག ཐོབ པ དང ཐོན རྫས ཁ ཤས ཤུགས ཕྱི རྒྱལ དུ ཚོང ཐུབ པ བྱུང ཨར མ སོ ཁན ཚོན ཐོར གང གི ལྟེ བར གནས ཁང རང འགྲོག ལས ཀྱི རྨང གཞི ཧ ཅང བརྟན པོ ཡོད ལ ཉེ བའི ལོ གེ རང ས གནས ཀྱི ཞང སུམ བྱ བའི ཅེག གཞི གོ དྲུག གི རྣམ གྲངས སོ སོ ལག ལྟར ས ཕབ བྱེད པ དང སྐྱེན ཁམ གྱི ཁུལ འཛུགས པ དང ཐོན རྫས ཀྱི ཁུལ དར བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འདེམ འཛུགས ལས རིགས ཀྱི ཡོང འབབ ཐོར འདག དང ཞང ཞིག ལས རམ པར གཞམ འགྱུར ལ སྐུན དུ རྒྱམ དོགས ཆེ དང ཞམ ཞིག ཐོན ཟེབ ཕྱིར གཏོང གི གཞི ཆུན རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེ ཆེར གཏོང བ དང ཞང དེ ཐོན ལས སྔར ལས གོང འཕེལ བྱུང ཞིང རང རྒྱལ མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབབ བརྟན པོར འཕར བ དང ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ གྱི གྲུབ འབྲས མིག མཐོང ལག ཟིན དུ གྱར ཡོད
1: ཇར્મན སེལ ཚོང རིག ཞུང ལས རིགས དང ལས སེལ ལས རིགས ཀྱི མི སྣ མང པས ཉེན ཁོ ནི ཇར્મན གྱི ཉིག ལུང པོ རུ ཕེབས པའི ལངས སྟག ཤིག གི སྟངས དང དོན འཛམ གླིང ཡོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར གནས བབ ལག རྒྱུར དང སྐོར ཐང གསར པའི ཚན ཚལ ཇེ ཆེར གྱི འདི ནས ཇར્મན དང ཀྲུང གོས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང མཉམ ལས ལ ལྡན ཆུང རྒྱ ཆེན པོ ཡོད ཟེར ཧ ལེན ཁུ ཧྥུ རུ དོ པའི ཀྲུང གོས ཡོངས ཚབ ཁང དང ཇར્મན ཅོག ཁྲི ག རིམ མཉམ འབྲེལ འགྲན དར ཇར્મན འཛམ གླིང ཚོང རའི འགོ ཁྲིད པའི སློབ གླིང ཆེ ཆེ ཚི ཉེར གི ཉིན ཉིག ལུང པོ ནས ཅོག ཁྲི གི ཇར્મན ཨ ཐགས མ དང ཀྲུང གོ དང ཇར્મན གྱི དཔལ འབྱོར གླིང སྟག ཕེལ ཧ ལེན ཁུ ཧྥུ རུ དོ པའི ཀྲུང གོས ཡོངས ཚབ པ ཧོང ཧྲི ཡང གི དང དོ ན མཉམ ལས བྱེད པར ཡིད ཆེས ཡོད པར བྱེད གི ཀྲུང གོ དང ཇར્મན ཕྱོགས ཉེ ཆེ རྒྱན ཆེན མེད པར རྒྱེ དང མཉམ ལས བྱས ན ཡིད ཆེས ཀྱང སྔར ལས ཇེ སུ ཡིན ལ ཀྲུང གོ དང ཇར્મན གྱི མཉམ ལས ཐད ཡེཆི ཅན དེམ ཤོར་ི ཕེན་སལ ཚེར ཇར્મན ཅི ཁ્વાན ཇུར ཤིམཅི ཁང་གང་གུ ཝ ཕོལ་ལ ཚིཤ་ ཨར་ ཇུ ཤེགེར ཇར્મན ཅི འདྲན་ཚུ ནི པ ཇེམ ཐོར ཏུང་གི པ དང ཛུ ཝ རང ཏང གན ནདུན ཐག ཆུ ཤེགེལ ཀྲུང གོ ནི ཐོང ཐ ཝར་སམ དེ ཇར્મན ཅི ཇོབ གཅ ཅིན ཚེར ཇར્મན ཅི ཡེསུ ལོན ཅིན སར པ ཤར ཕིང་གི དང དོན ཀྲུང གོ གོལ ཤབ ཡེ ཤིམཅི གི སར པེ དང ཅིང་གུལ ལགཅལ སར་ཏུ ཅི ཅེ ཤ་ཏེ ནི གཅ ཅིན དང ཇལ ཅིན ཡོལ ཇར્મན ཅི མང ཉམ ལིབ ཤེ པར ཇག ལིཡོལ ལ ཁ્યાབར དེ ཀྲུང གི བར ཅི ཉམ ལིལ ཤིན ཇར્મན ཅན འཛམ གླིང ཚོང རའི འགོ ཁྲིད པའི སློབ གླིང གི སོན ཇིལ པའམ ཡོན ཅང དོ ལུན ཅི ཤེ རྒྱུར ཇར્મན དང ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ལུགས མཐུན འགྲན རྩོད དེ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ཕན ཐོགས ཡོད ཉེ བའི ལུང གི རང ལ སྔར ལས མང པའི ཇར્મན གྱི ཁེ ལས ཀྲུང གོར ཡུལ ངེས རྟོགས ཞིབ བྱེད དུ སོང བར མ ཟད ཕྱི ཁྲག གི མཉམ ལས གྲོས མཐུན གོ ཡོད ཟེར ཀྲུང གོ དང ཇར્મན གྱི ཁེ ལས ཆེ ལང ཁོར ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ནི ཐང དེ ལང ཐག གི གྲས གཞི གལ ཆེན ཞིག ཤེལ ཨུ པོ ལང ཁོར གྱི ཝབ ཞིག ལག ཐར ཧོན སི ཐག ལན ཏི སི དེ ཚོ ཅན ཇར མེན གོང སི ཅན ཉར བ ཕུ ལུ ལེན ཤུ ཐག ཨར ཅི དང དོན ཇར མེན ཅ ལང ཁུར ཁེ ལི ལ ཚོན ན ཀྲུང གི ཁེ ལི དེ འདྲན ཡ ཁོ ནར ཐུང མ རུང བ དང ཅོག པིན ཅ བ ཕེ ཅི དང ཤ་ཏི ཆེ ཐུ ཁ སུ ཤེ པ ངོན ཅར ཤེ གི ཚེར
0: ཁྲོ ཤེན ཀྲུང ཡང ཁྲན ཏོང ཁང གི ཚི སམ ཅིན ཡང ཅག པ དར ན ཁྲོ ཤེན ང ཚུ དང གབ ཅི ཅི ཤུ ཅི རྒྱ སི ཨ ཡུན ཅིན ཅེ ཡན ཅི ཚི ཉེར གི ཉིན ང ཚུ དང ཀྲུང ཡང ཨ ཡུན ཁང ནི རྒྱ ཁབ ཚན རིག ཤམ ཅི ལི ཁོང ཅི ཚན རིག པ དང ཤམ ཅི པ ལི ཤི པ ཅི ལ ཐི ཅི ཤི པ དང ཁོཚི རྒྱལ སྟོབས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཐུང བའི ཐལ འབུར ཐུམ ཤེས རྒྱག པར གསར དུབ བྱས རྒྱག པར ལྟར ན ཁྲོ ཤན རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ སྲུང ཚན ཞིབ སྡེ ཁག གིས ང ཚོའི ཏང གི ཚོ ཆེན ཐང རྒྱལ ཁབ ཨན དོན པའི རྒྱག ཆེ སྟོབས ཁག དེང རབས ཅན གྱི ཤེས ཕྱོགས སུ སོང བྱས ཏེ ཐམ ཕྲག གི ལག ཐག ནས པར སྐུན དག གཏོང བ དང ཚོན འཛིན ནུས པ རྒྱལ ཁབ ཐུང བའི ཆེ ཁེ ལག ཚན མང པོ གསར དུབ བྱས ཡོད ཅིན ཅིན ཅིན ཉིས རྒྱལ སྲུང སྟོབས ཁག ཐལ འབུར ཐུམ ཤེས རྒྱག པའི ཚན རིག པ དང ཞིམ རྒྱག པ ལས ཤི པ བྱས ལ ཁྲོ ཤན གྱི ཧོ ཧོ ཚན ཉིན དང ཁསེར ཅིར དག མ དེ་མན རམ་པ་ དང པུར ཇེ་ཏར གཟང་ཏག དང ཅིན་རི ཐན ཅིག གཟང་ཏག ཅིབ ཤིན ཅིན ཅིན ཨན ཅི ཁྲོ ཤིན ནེ ཇེ་སོན ཚན ཤི བ དེ ཁག གི ཁསར ཕུལ གོ ཆུ ཤི པི ཁསར ཏུ རང ཅིན ཅེ ཆེ ཁེ མག དུན ཚན ཚལ ཅིམ རི ལག དང ཅོག ཅེན པོབ ཤི པ དང ཅིམ རི དེ དག ནེ ཁྲོ ཤིན མག ཁོང གི ཅག ཅིན ཐམ ཅིག དང རབ ཅན ཅེ ཕེ་རམ ལར ཁན དག དོང བི ཁསར ཅི ཐང ཁི ཡིན ལ ཁི ཡེ ཇེ་སོན ཚན ཤི བ ཚོ ཁག གི ཅག པི ཤི ཅི ལ ལག་སམ སོ མི ཅི གིན དེ ཤེབ ཤིན ཡོ སེར
1: ཁྱིལང ཨར རྒྱ ཁ བ ཇང ཅོག གོང སེ ཡེ ཚི སམ ཅིན ནེ ཅག པ ཏར ན ཁྱིལང ག མང ཡོང ཅིན དེམ ཁ ཕང པི ཐོམི ཡིན ཅིག རེ ལེང ངོན པ ལྟར ན འདེ མང མང ཆེ བའི ཁག ལང ཡོ རབ ནང ནམ རེ ནང ཞིག པའི དེ མོ ལ ལྷར སུ ཞེ པར ངོར གོ ཞེ བཞིན ཡོལ ཐང དེ མང ཡོང ཅིན འདེ མཁོ ཕན པའི ཞང གལ ལ ཐོན གོ ཞེ པའི འདེ མང འབ མ ཉི དང ཆ བདན སམ ཡོ པ དང མི ངར ཅ ཇ ཅང ལེང ངོན པ ལྟར ན བདོམ པའི མི འབ མ ཉི དང ཆ ཉི འདེ མཁོ ཕན པའི ཞང གལ ལ ཞིག འདེ མང ཅི ཡེ ཐལ དང ངོར གོ ལ ཉི ཨདམ སེ ཞེ པའི ཆོ ngor

0: ཁྱི ཁྱི
1: ساخلی جاکم نیامدن زیبان تاباب شونه. نیستون نیازی دور دادن بی چی تینین. جاکم سمتین گوتل پی نیامینی. ساخلی جاکم نامدن چه کنترل جاکم چه سه صوت مال دی بر ماسل. ساخلی جاکم نیامدن زیبا چه برخ شیه. نیام کنم با تندی سانچ نیامدن لیت نخ دون سمت دنی جو. تندی لیت نچه سومچو با کنترل گانچل تن. سومچو گان کروا سونم سرانگ تن خواتن جا. سومورچل. دارکل باق دورچی سرانگ. چیچیف دارکل باق انچک سرانگ تن سونم رنچیگین. خو سن صوت دن مفهم گم بونی چی چه چه کنیالم دارم با یه.
2: Чал сулхтон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ом цар тугжул жен.
3: Калан кырштоки хавин тумур бэкэн. Мом бир хсалви адунгын дарэнэн.
4: Хех кырмелун.
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁེཁང ཆེམུ དོང་ཀར ལོ་བཟང ཚན་དེ ཅུག་ཁ ཚམ་པི ཉེན་ངག་ལན་ཅིག་ཚལ ཚིག་ཅིན་རིག་པི གོང་ཅིལ་ཅིབི ལེགནིབི དོང་ཅིན་ཚོང་ག་ མན་ཐ་དེ གོ་ཅིག་ཤིཡོབི ནམ་པ་ཚི སེན་ཤིན་ནང་ཤོ ཆེཚལ་ནང་ཁན རགེགེན ཆེམུ གར་ཇ་ཡན
5: གོ་དན་དེ་དང་ཐམ་པི ཚན་ཤི་ཁོར་ཇལ་ལ་ཨོན་ཁ્યો་ག་ ཁ་དན་ཁ્યો་ཅོ་དང་མེ་ཡང་ཅིག་ཅལ་གནེ་ང་ཤང་ཤང་ལུག་ནི་ཤི ཨ་མ་རང་ཁི་ ཆོ་ཅི་ཐ་པི་ཁ་དན་པ་དང་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི Ya,

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻
ཚོགས ཆ མཐུན དང བེར སྐྱེད འཚོ བ ཇོ ཤར བཟུང སྟེ བཟང ལ ཡར ཐོ དང ངན ལ སིན ཅིན གྱི གོ སྐུན སློབ བསེ ནུས པ ལྡན དགོས གཉིས ལོ སར གྱི རྣམ པ དང འཚམ ཞིང ཁམ ཚར གར ཡི ཁེ ཆེ འབུར དུ ཐོན དགོས གསུམ ཁ ཁག གི ཕྲབ ཞེན དང དཀར ཆུང ཕྲབ དོན སོགས སོན ཉིམ ལྡན ཞིང ཕྲབ ཚན ལེགས པར ཐོན དགོས ཨབ ཞི ཁ ཁག དང དཀར ཆུང གི ཕྲབ ཞུང དང ཕྲབ དོན གཉེན རེ སོང ཅིག གིས འབྱོར དགོས གཉེན གྱི རྣམ པ མ ཕི རེ ཡིན དགོས ཨར ང ཁ་ཁ་དང ཀར་ཆུང་ག རང་ཐུང ཀར་མ་ ཇལི མ་གིལ་པ་ ཏུ ཆབ་ཟུང་ རྒྱང་པ་ཡེན་ན ཨོར་དན་ན་བི་ཀར་གི ཨབ་དན ཕ་ཏམ་ཆེ་ཀར་ཡེལ་ ཨ་ནི་ཐ་ཏུ་སམ་བྱེལ་ ཁ་ང་ར་གག་གདན ཨ་ཏ་ཁ་ཁ་ཚ་ཁ་ཁ་མ ཨབ་གིལ ཕ་ཏམ་ཆེ་དེ་ཡིན ཉི་ཏུང་ཉེ་ཏུ་ལི་ ཇར་ད་བྱེ་པི་ཆེ་ཅིག་ནི ཇར་ད་ཇ་བི་ཆེ་ཅིག་བར ད་ར་ཏ་ཁ་ཤ་ཡེལ་ཚང་ཅེ་སོ་ནམ འདྲ་ཏ་ ཁ་པར་ཅིག་ཅེལ་ཏུ ཨ་གདན་ར་ཅིང་ཨ་དན་ཐ་ར་གཏ་ཡེན་ ཚོར་མུན་ཨ་ཡང་ཏུ་ཨ་ཉན་ཅིང་ཁང་ ཨོར་ཀལ་ཨ་ཉན་ཅུ་ར་དེ་ནི་ནི་

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ མི
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི
0: Jarmen zamlong